0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след антибиотика. В момента вече е 7 и 6. Започва Стартер. Това е сутрешното шоу Стартер. То се получи тавтология. Започва Стартер. Това е сутрешното шоу Стартер. Все едно да кажеш здравейте, добър ден. Щопа да не кажеш здравейте, добър ден. Петък е, хора. Би могло да бъде вторник или понеделник. Още по-лошо би могло да бъде неделя. Още по-лошо би могло да се връщам от отпуска. А ние вероятно правим точно обратното. Както пък има и хора, които се връщат милите от отпуска. Но нищо няма значение. Така съвременните отпуски до голяма степен са само част от всичко, което ни предстои като почивка. Винаги имаме по един уикенд още допълнителен, 2-3 дни някъде да отидем да свием, да скатаем, да сменим обстановката. Пожелавам ви един приличен ден, който да не запомним с лошо, може и да не го запомним с нещо, кой знае какво, уау, триумф. Повечето дни са ни такива извън триумфалните. Пожелавам такъв един приличен ден, с който така да се поотупаме накрая и да си кажем, беше хубав ден, който започваме сега.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бе радио, само българска музика, такава и след Мими Иванова. Здравейте в 7:10.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: И днес времето ще бъде по-скоро променливо. От запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще бъде предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни валежи, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад, северо-запад, в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат между 18 и 20 градуса в западните райони до 20-28 градуса, в източните около 26-7. За София го дават около 19 градуса максимална температура, в Пловдив 27 градуса с възможност за валежи, по морето Варна, Бургас 25-27 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.

0: Бе радио, само българска музика. Здравейте след Мария Илиева. Песента е минало, айго 7.19. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Топ
0: 5. В днешния топ 5 ще открием 5 причини да те страх да влезеш в стаята на сина си. Номер 1.
2: Защото е на 16 години.
0: Ау, край.
2: Симеоне, той е на 16 и ти се страхуваш да го завариш в някое по-така неудобно положение.
0: Не, ма чакай малко. Той има ли си гадже?
2: Няма.
0: Е, еми тогава пък в това неудобно положение може да го завариш. Той е скът... Опа! Опа!
2: Еми, опа!
0: Опа!
2: Еми, да.
0: То при мене дори на тези години може да ме завариш в подобно положение, ако ме питаш.
2: Да, си ми. Не, само не влизай в детайли, че започвам да се притеснявам. Малкото ми момченце, което до вчера подаваше кръченце, за да му завържа обувчицата, вече е станал голям мъж и има съвсем различни потребности.
0: И ти не искаш да ставаш част от тия потребности?
2: Не само, че не искам.
0: Не,
2: и
0: да
2: не
0: ги
2: бива,
0: да.
2: И не трябва, и не става, и не.
0: А в днешната пет причини да те е страх да влезеш в стаята на сина си. Номер 2.
2: Друго.
0: Какво?
2: Синът ти е нещо като Декстър от лабораторията на Декстър.
0: Ох, това ми беше любимото филмче, като бях малък.
2: Еми, на мен ми харесва, да. Само че когато синът ти се превърне в Декстър,
0: да.
2: Наистина става притеснително, защото, как да кажа, много умно детето.
0: Умно е детето.
2: Много умно детето, не знам на кого се е метнало, при всички положения на баща му, както и да е. Стаята му е като лаборатория.
0: Така.
2: Всичко е високотехнологично, разни елементи, разни технологии. Онзи ден му казвам, Станимире, бе, майко, бе. Станимире, вече ще започнеш да правиш от оловото злато.
0: А той?
2: А той ме погледне и се обиди.
0: И защо?
2: Той, когато правил злато от оловото, неговите съученици изучавали планините на България по човек и природа.
0: Ма това е във втори клас го изучава това.
2: Именно.
0: Оле-ле.
2: Сега му било предизвикателно да създаде специален сензор, който показва къде в почвата има кобалт, литий и полоний.
0: Така.
2: То целият разговор ми е неудобен, защото грам не разбирам какво ми казва детето.
0: Боже.
2: Но гледам, кимам, нали, убедено. Да, майко.
0: Така, ау.
2: Да, добре.
0: Това е много полезно.
2: Добре.
0: Браво. Да, стани.
2: В неговата стая влизат нобелисти, химици, физици, правителствен сектор, тайни служби, извънземни и от време на време си поръчва пица. Това е. Моето място не е в тази стая.
0: В днешчето 5 причини да те е страх да влезеш в стаята на сина си. Номер 3.
2: Ох, значи. Това е нещо като номер 1.
0: Така.
2: Дет ми беше неудобно, нали? Помниш?
0: Да,
2: така.
0: С луна работа.
2: Само че с леки нюанси.
0: И какви нюанси?
2: Ами, първо вече е голям.
0: Колко голям?
2: На 30 години.
0: Е, на 30 години!
2: Второ, не се изнася.
0: Какви?
2: На 30 години не му е работата да си е вкъщи.
0: А има ли си гадже?
2: Ей, тук става интересно.
0: Какво?
2: Гледам го само с момчета и е страх да тропна, да отворя, да питам.
0: Оле-ле, чакаш, оле-ле, какво пък толкова?
2: Не, аз ще го приема всякак.
0: Така?
2: Ама не искам да виждам това, което евентуално бих приела, разбираш.
0: Опа,
2: ли?
0: Да.
2: И затова гледам, да не гледам и гледам да не пипам. И гледам да не стъпвам и не стъпвам да влизам.
0: А баща му как е?
2: Ми мълчи.
0: Така ли?
2: Почиства си оръжието. И гледа лошо. Понякога плаче.
0: А в днешчето пет...
2: Докато го чисти.
0: Пет причини... докато плаче, какво казва?
3: Само се не види. Станизира. На малко ли екшъни те води, като беше малък.
4: Жега сме го гледали.
3: 10 пъти. Малко ли мъжки неща правихме заедно.
0: Така ли, в днешния топ 5. Пет причината е страх да влезеш в стаята на сина си. Номер 4.
2: А, не.
0: Защо?
2: Само да се ядосвам.
0: Е, защо
2: значи,
0: да се ядосвам?
2: Значи аз си дигам кръвното само като отворя вратата.
0: Що?
2: Какво да правя на това място? Аз нищо не мога да намеря там. Това е Симе.
0: Да.
2: Отделна екосистема, разбираш ли?
0: Как отделна?
2: Там въздуха има различен състав и мирис. Особено мирис.
0: Така.
2: Да. Но остави това. Като му кажа...
5: Станимире, майко.
6: Да?
5: Няма ли да оправяш стаята, бе, Станимире?
0: И той какво ти казва?
2: Че бил голям и вече сам можел да се оправя с живота и че не искал да живее по правила в творчески хаос.
0: А баща му?
2: А, баща му мълчи, си почиства оръжието и гледа лошо. Понякога плаче. Вика, това оръжие го бях приготвил за гаджетата на сестра ти, Станимире, а не за тебе. Но най-дразнещ е гласа на Станимира.
0: Какво му е?
3: Стига бе, тате!
0: Ау! Заставам до баща му и почвам аз да си почиствам оръжието.
2: Ема сега така е, пък Станимир минава през такава възраст.
0: Той да мине по-бързо, че това оръжие вече съм го почти поизчистил. В дещето 5 причини да те е страх да влезеш в стаята на сина си. Номер 5.
2: Еми, гледа змии и тарантули.
0: Как гледа змии и тарантули, бе, Богдана?
2: Еми, е така.
0: Е, как?
2: Той не искал да има обикновени домашни любимци, защото било скучно.
0: Така.
2: Там да си имаш куче. Е, куче!
0: Защо, какво?
2: Клише!
0: Е, какво клише? А коте може па да си гледа?
2: А коте па още по-голямо клише. Е,
0: добре, какво? Костенурка!
2: Искал да си има нещо по-необикновено.
0: Така.
2: И си викам. Виж сега, сигурно е взел аквариум
0: да.
2: И гледа рибки.
0: Еми да, защото той си имаше някакъв аквариум. И?
2: Не.
0: И какво?
2: Не. После донесе змиите, тарантулите, питоните и всякакви други биологични единици.
0: Е, добре, нали са в аквариум?
2: Това е друго.
0: Кое е другото?
2: Веднъж влязох и видях, че аквариумът е счупен.
0: Оле, бе!
2: Що те напират отвътре и потрошили аквариума. И от тогава не влизам.
0: Е, къде са?
2: Навсякъде.
0: Оле, бе!
2: Симеоне, те са навсякъде.
0: А Станимир? А те са му приятели на него.
2: Не, Сими.
0: А какво? Изядоха ли го?
2: Няма ко.
0: Така ли?
2: Да.
0: А баща му?
2: Чисти уръжието.
0: В днешчето 5. 5 причини да те е страх да не стаята на сина си.
1: Топ 5. Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след юлска нощ. Добър ден. 7:28.
1: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на билфи.

0: само парят на човече. 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
3: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
4: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
2: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
3: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
4: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
6: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
7: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
8: Времето с БГ Радио.
9: И днес времето ще бъде по-скоро променливо. От запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще бъде предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни валежи, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад, северо-запад, в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат между 18 и 20 градуса в западните райони до 20-28 градуса, в източните около 26-7. За София го дават около 19 градуса максимална температура, в Пловдив 27 градуса с възможност за валежи, по морето Варна, Бургас 25-27 градуса.
10: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бег Радио, здравейте след Мой свят. Кирил Маричков, 7.38 е, това е Стартер.
1: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. Бег Радио, официалното радио на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след братята и песента Силвия. 7.45. Това е стартер. А между другото, преди това пък слушахме Силвия Кацарова "След на буря", така че последните 6-7 минути Силвия като цяло беше силно застъпена в ефира на БГ Радио. А добър ден!
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
0: Интензивен трафик между границата ни с Сърбия, влизането от Сърбия, преминаването през България, през магистрала Европа, околовръстното на София, магистрала Тракия, всички подходи към тези магистрали, особено когато се качваш от, т.е. когато слизаш от околовръстното, за да се включиш в Тракия. Също така и магистрала Марица, последната отсечка, която свързва България с Турция и съответно границата ни с Турция при капитан Андреево е така сериозно натоварена. Чака се часове, имайте го предвид, без значение дали е през нощта, дали е сутрешни следобедни часове, просто интензивен трафик. Така че който е решил да отиде до Белград за Плескавица, да изчака живот и здраве някъде към втората половина на септември, ще бъде доста по-добре. Иначе остават ограниченията по Тракия между 208 и 229 км, между 218 и 229 км, където се полага хоризонтална маркировка. Работата е до утре. В рамките на деня днес приключват много места с времена пътни организации. Движение с повишено внимание. На Хемус продължава да се работи при 375, 416, 425 и 350 и 363 км, като ограниченията са в рамките на тези дни. 26 юли, 27 юли, 31 юли. На Струма остават ограниченията между 10 и 37 км, 56, 86 и 37, 56. Като там също имаме предупреждение за движение с повишено внимание. Айде лек път!
2: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи парапети от лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
6: Ведра избра за вас. Гоу!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
6: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
7: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
8: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
10: Рано пиле, рано пее.

0: Пчелица. Бе радио, само българска музика и с у дома часовник трака лъскави стрелчици. Това е песен, която е в изпълнение на Любо Киров и вокална група Шоколадче и се казва у дома часовник трака с лъскави стрелици. Стрелчици ли беше? 7.51 е.
1: Звездите казват. Какво казват звездите?
2: Тази седмица с мен Нора Крайванова. Овен, ще бъдете в добро настроение и с желание ще откликвате на всички молби. Телец, напомняйте си, че повечето проблеми са само в главата ви, а не в реалността. Близнаци, очаквайте приходи от успешно сключени сделки. Рак, на работното място не се поддавайте на емоцията, колегите са ви вдигнали мерника. Лъв, имате нужда от малко повече спокойствие и положителна настройка. Дева, звездите ви съветват да се отнасяте по-сериозно към служебните си задължения днес, защото началниците ще следят всяка ваша крачка.
1: Звездите казват. Какво казват звездите?
2: Тази седмица с мен Нора Крайванова. Везни, днес е време за вземане на важни решения в личен план, особено ако интимната ви половинка става нетърпелива. Скорпион, много е възможно днес да получите повишение в работата. Стрелец, постарайте се да си осигурите достатъчно време за разкрасяващи процедури и глезене. Козирог, погълнати сте от професионални задачи, не обръщате достатъчно внимание на семейството си. Водолей, днес е подходящ момент за кандидатстване на ново работно място. Риби, авантюристичната ви нагласа може да ви тласне към започване на нова любовна афера.
1: Звездите казват. Какво казват звездите?
2: Тази седмица с мен Нора Крайванова.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Фронтмен и Непобедим. 8 часа е, а след Маймонарика, между другото, очакваме и следващите участия на групата Фронтмен, защото е събрала изключителни агенти. Там, 8 часа казахме, не знам, казахме ли, казахме? Да, казахме. Веднага след новините си припомняме и най-доброто от нашите гости за цялата година. Така обещаваме един сезон. Днес ще бъдем отново с Орлин Павлов, най-доброто от Орлин Павлов и Ива Екимова.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Двама министри ще се срещнат с кметове от Ямболско заради напрежението около авиобаза Безмер. Поводът е решението на парламента за разполагане на американски самолети и военен контингент на местното летище. В разговорите ще участват министърът на отбраната Димитър Стоянов и на младеща и спорта Енчо Керязов. Те ще се срещнат с управниците в Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово, които вече се обявиха против плановете в обща позиция. Кметове от община Тунджа ще връчат на министъра на отбраната и на подписка. По думите на кмета на Безмер, Росен Русев, местната власт настоява за по-рано информиране и диалог при подобни важни решения. Междувременно граждани организират и протест пред авиобазата от 18 часа, като все още не е потвърдено дали министрите ще се срещнат с недоволните жители. Забранява се движението на тирове над 12 тона по пътя през Кресненското дефиле и автомагистрала Тракия. От агенция Пътна инфраструктура напомня, че ограничението ще важи между 16 и 23 часа днес, както и от 15.30 до 20 часа в неделя. Целта е осигуряване на по-безопасно движение, като се ограничат предпоставките за неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни камиони в пиковите часове. За шофьорите са осигурени алтернативни трасета по подбалкан път към морето и през Имитли и Гоце Делчев към Гърция. Горски пожари бушуваха във Франция и Испания на фона на екстремни горещини и силна суша, предават световните агенции. В югозападната част на Франция над 20 000 души бяха евакуирани заради огъня в района на Жиронда. Пламъците унищожиха повече от 3000 декара, а в гасенето се включиха стотици пожарникари и военни. В Испания пожарът в Гуадалахара изпепели над 35 000 декара и се превърна във втория по големина в страната през този век. Евакуации имаше и край Толедо. Работата на огнеборците беше затруднена от температури до 44 градуса. Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард представи във Франкфурт предложенията за нов дизайн на евробанкнотите. За новата серия са избрани две теми – европейска култура, споделени културни пространства и реки и птици, устойчивост в многообразието. От всяка тема са представени до 5 варианта за ново оформление на купюрите. До 21 септември гражданите на Европейския съюз ще могат да участват в обществено допитване и да посочат предпочитания от тях дизайн. Представените проекти са избрани от независимо жури след конкурс за графичен дизайн, обявен през лятото на миналата година и отворен за дизайнери от цяла Европа. Очаква се управителният съвет да вземе окончателното решение за дизайна към края на годината. То ще се основава на съчетание от коментари, включително заключенията на журито на конкурса за дизайн, техническа оценка и резултатите от двете анкети. Очаква се банкнотите от новата серия да влязат в обращение през следващите години. Евробанкнотите от предходната серия също ще запазят стойността си и ще останат в обращение успоредно с новата серия. Това ще бъде първото цялостно преработване на дизайна на евробанкнотите от емитирането им през 2002 година. Новите банкноти ще включват нови усъвършенствани защитни елементи, които ще направят по-лесно разпознаването на истинските и ще подобрят достъпността им, включително за хора с увредено зрение, се казва в прессъобщение по темата на Българската народна банка.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни и значителни по количество и придружени с гръмотевици. Обявен е жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 10 области на страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните в страната ще бъдат между 18 и 28 градуса, в София около 19, в Пловдив 26, във Варна 25 градуса.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, след Васил Найденов и Телефон на любов. 8 и 10 е, това е Стартер.
1: Стартер. Специална реколта. Най-доброто от сутрешното шоу.
2: Орлин Павлов отговаря на 5 въпроса. Би ли спрял да работиш, ако спечелиш 1 милион евро?
3: Не, сигурно ще стане още по-трудно.
4: Защо?
3: Да, защото не искам да ги харчиш, искам да ги инвестирам умно. Ще почна да се чуда как да... 1 милион евро много лесно може да ги намести човек, да ги гледайки цените на имоти, да кажеш, аз ще купа нещо, 2-3 малки. 2-3 малки можеш ли? Можеш, да.
2: Можеш.
3: И ще ги давам под найем и ще съм цял живот блат. Това е най-голямата тъпотия. Тези, които дават апартаменти, от едно време ги знаем, няма да казвам кои са, но може да кажем райони най-скъпи в София, от едно време, които са имотни, ние ги наблюдаваме от 30 години на какво приличат.
4: Да.
3: Тези хора. Там е едно и също. Найема, някаква почивчица и аз съм човека с парата и никакво развитие. Нула.
2: Да.
3: Много малко от тях имат. Повечето са блеенето и чакането на... Това е ужасно.
2: Ужасно.
3: Ужасно. Не искам така.
2: Орлин Павлов е на гости в 5 въпроса. Какво не трябва да пропускаме, докато сме млади?
3: Не знам, аз не съм вече млад.
2: не си млад.
3: Ние като бяхме млади, какво да не пропускаме да преживяваме, да търсим. Да, може би да сбъдваме такива нещата, които искаме, които са най-възможни горе-долу, не, разбира се.
4: Добре, кажи, какво да не пропускат тези, които в момента са млади, щом като не се имаш за толкова млад.
3: Значи да пътуват, ние като млади не можехме да пътуваме. Сега има шанс да пътуваме.
4: Да.
3: Не можехме, беше трудно.
4: Да.
3: Нито да ходя да уча в Фрайбург, искам да кандидатствам в училище за мюзикъл, ходих на немски да науча, немския, който знаете колко става за пеене и вас издаст, нали? После се радих на опашка в това посолство, където даваха визи. Не
2: да, немското посолство, консулски отдел.
3: Да, така ли беше, да. Нито пари имахме, нито ми дадоха виза. Така че сега можете да пътувате срещу 40-50 евро, където си поискайте, имате тая възможност. Ние нямахме като малки. Камо ли нашите родители, нали?
4: Не съм знаела, че искаш да учиш мюзикъл.
3: Еми исках да кандидатствам, ама не успях.
2: Ма германците казаха не може.
3: Не, нямах виза за да отида. Но пък научих малко немски, 5-6 думи знам.
4: Малкочко да пееш на немски.
2: Искам ви кажа, че филмите, които аз гледам, са около 5-6 думи немски.
3: Дали съм гледал същите, аз може би оттам ги знам.
2: Яй, good, das is fantastische. Мисля, че това е.
3: Имаш и още разни реплики.
2: Е, не, ято се повтаря повече.
3: Той на руски е я.
2: На руски я, ама никой не съм аз.
3: Ето не я.
2: Я никогда не я. Орлин Павлов е на гости в сутрешното шоу Стартер. Коя грешка допускаш най-често?
3: Може би много се разпръсвах като по-малък навсякъде, да огрея, да отида и така. Кой каквото ми свирна, аз да съм там. Аз бях. Сега, да кажем, съм намалил с 50% това, но не си губете енергията.
2: Желанието да си някъде, защото все някъде става нещо, пъти не си там.
3: Или някой иска да си там и ти кажеш, да, ще дойда.
2: Да.
3: И така просто се разпръсваш.
2: Па човек вече като е казал, ще дойда, не мога да не дойде. Така да. Че, да. Орлин Павлов е на гости в 5 въпроса. Какво прави един човек, готин човек?
3: Не знам. Може би аурата му, може би това как говори, как общува, може би колко се усмихва. Не знам, има
4: някакви. Е, от значение.
2: Кои неща, които изброяваш, те са безспорни.
3: Да, да, но за някой, само ако имаш една скъпа кола много готина, ти вече си много готин.
2: Ма на нас не е на някой дошъл на гости. Ти си дошъл на гости.
4: Според твоите критерии.
3: Аз според моите, това може би това, което казах, да. А според масовите критерии да. Имаш много скъп часовник да го показваш по телевизията или имаш много скъп кое да показваш нея?
4: Да.
3: Да, оттам нататък какво значение има? Леко ще го преглътнем, но една спортна кола отваря врати. Нали?
2: Ами...
3: Парите.
2: Те са част от нас. Въпросът е да не ги
4: мярката.
2: Наценяваме.
3: Те са етикетата.
2: Абе, всеки от нас прави нещата за пари. Въпросът е, че...
4: Мярката сим.
2: Добре, бе, съгласен съм. Точно
3: така. Я съм милионер, ама си трябва... Казвам го! Не, вече не съм откакто влезваме.
2: Какъв е Орлин? Певец, милионер или актьор?
3: Не.
2: Орлин Павлов.
4: А Симо също не.
3: Симо нищо не. О, да.
2: Един несбъднал се порно актьор. Орлине, много ти благодарим. Не реализирам. Благодарим ти за това, че ме обърна. Нали?
4: Момчета, вижте, играете отрицателните герои в порно продукция.
3: Не.
2: Не,
3: има и такива.
2: Аз винаги бях мъжа, който отива на работа, а Орлин беше той, който идва при жена ми.
3: Ще да оправя пералнята.
2: Орлине, много ти благодарим, че те познаваме.
4: И много те обичаме.
3: Целувки много.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Такава и след група Сигнал. Здравейте след Спри се, 8.18.
1: Стартер. Подбрани, отлежали моменти. Най-доброто от сутрешното шоу.
2: Ива Екимова отговаря на 5 въпроса. Какъв е смисъла на дъното? Като кажеш за някой, то е дъно или това е дъно, значи ситуацията не е хубава, човека не е готен и така нататък.
3: Идеята е да се отласнеш от него. Да. Ако някой човек е дъно, по нашите там критерии, да, мисли и така нататък, можем да му дадем ръка да го издърпаме оттам. Да. Или да направим нещо, което да му помогне да се отласне оттам. Така че смисъла на дъното е точно това. Способност да се отласнеш от него.
2: И веки му е в 5 въпроса. Как изглежда и какво прави истински секси мъжа?
3: Е, секс какво? Оле, не,
4: не
3: рано ли е?
4: За... Колко е нищо?
2: Е, значи, е това, е нещо, значи
4: това е нещо полезно, здравословно и ние не се притесняваме да кажем, че го харесваме.
2: Да.
4: И че го обичаме.
3: Пак си ме, че като се отресна
2: как изглежда
3: да
2: и какво прави истински секси мъжа?
3: Изглежда добре, по отношение, нали, не говориме висок, руслав с иначе. Да. Изглежда добре по начина, по който се отнася и се грижи за себе си. На всичкото отгоре съм се убедила вече в светлината на моят юбилей, че човек изглежда добре, когато отвътре се грижи да е добре.
2: Да.
3: Да се грижи да си добре отвътре, вече палитрата е много широка и тя е свързана с ужасно много неща. Не само духовни, и други. И човек, който отвътре е добре, няма как да не изглежда добре и навън.
2: Ива Екимова на гости в сутрешното шоу Стартер. Какво най-лесно може да ти вдигне кръвното?
3: Вече нищо. Лесно.
4: Браво! Да. Ето това е красотата на тези години, които сега ще навършиш.
2: Добре, това не е ли равнодушие или е съхранение?
4: Хармония, му викам.
2: Може и хармония,
3: не
2: да.
3: Не бих го нарекла равнодушие. Да, има неща, които, нали, много бързо мога да запаля, като невъзпитано отношение, например. Но към днешна дата са много, много, много единични са нещата, които могат бързо да ми вдигнат кръвното.
2: Ива Екимова е на гости в сутрешното шоу Стартер. Какво прави един човек готин човек?
3: Същото, което го прави секси, същото, което го прави красив. Човек е готин тогава, когато се държи добре с другите. И тук не говорим за сервилничене или желание да се харесаш. Не. Прави ми впечатление, например, когато, особено когато ходя до магазина, независимо дали е голям супермаркет или малкия местен магазин. Няма да забравя още един интересен случай в едно магазинче квартално, където ходи често да си купувам газирана вода. И ми прави впечатление, че жената е зад щанда много намръщена, хора, разбирате, ама то да. Просто е много намръщена. Аз не мога да го...
4: Чернилка!
3: Да, направо ви казвам, все едно е, сега ще фан ти гръмна един шамар. И аз пак по моя си начин, нали, отивам любезно, добър ден, как е днеска, какво ще пиеме, кафе, сода, еди, какво си, еди, що си, така, така, така. На четвъртия път чак успях да я пробия.
2: А ти си постави за цел да я пробия. Много ясно.
3: Аз без усмивка не си тръгвам, разбирате ли?
2: Това е много кампания в полза на обществото.
3: Абсолютно, да. И тая жена, от тогава, откакто ми се усмихна за първи път, и примерно ако не отида 3 дни или една седмица, и отивам, и тя: ама хайде, къде сте? Цяла седмица ви няма. Какво става? Разбирате, на всичкото отгоре, в същия квартал, преди няколко месеца, среща някакво момче, аз разхождам моето малко внуче Арни, и казва: откъде мога да си купа цигари? Аз казвам: е тук на гъла има магазинчето на 2 метра. А, вика, бях там, не искам, жената е много нелюбезна. Викам: а, нелюбезна.
4: Чакай да видим сега.
3: Чакай малко.
4: Здравейте, как сте?
3: Здравейте, как сте? И разбирате ли, обичам тази комуникация с хората, освен че ми е професия. Да. Просто обичам да да го разведриш този човек.
2: На хората им трябва малко. На хората им трябва малко. И е грехота, че малкото, което им трябва, не го даваме.
4: Ма прави го бе, Симеоне.
2: Аз ли не го
4: стига
2: правя?
4: Ходи като...
3: Аз, има аз го правя. Не, Сима го правя, съм виждала, виждала на Фейсбука, вика така, че го прави. Да,
2: да, така съм.
4: Том ти го казваш, ти да. Се доверявам напълно.
2: Ива Екимова, Иве, много ти благодарим за това, че не дали
4: оправим. Много ни беше хубаво.
3: Свършиха пете въпроса.
2: Да.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след Лили Иванова. Много песен има в тази песен самота. Много песен не, ами много сила има в тази песен самота. Здравейте в 8.26.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: София, интензивен отпускарски трафик. Не съм се замислил, че мога да използвам в едно изречение думата интензивен отпускарски. Нещо като оксиморон се получи, но в интерес на истината хората почиват и това се отразява на трафика. Днес, вероятно, в ранния следобед ще се поусили малко трафика в входно-изходните артерии на града, защото останалите хора ще тръгнат да почиват. Иначе остават места с ограничения, като локалните на Цариградско и от двете страни в района на окръжна болница. Работи си и по професор Иван Венедиков, както и Тодор Джабаров в Манастирски ливади изток. Гео Милев също продължава да се работи между Елисавета Багряна и Николай Коперник, като и част от Елисавета Багряна е с ограничения. В Пловдив до 13 септември във връзка с ремонти по доктор Геме Димитров е спряно движението между Цар Асен I и Авксенти и Велешки. Затворени остават части от Калиакра, Генерал Колев, Пепелаша, Нестор Абаджиев. Във Варна остават затворени части от Петко Стайнов, Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Виница и Деветашка пещера. Новото ограничение за Виница. В Бургас до 27 юли остават ограниченията по оборище между Войнишка и Пейо Яворов, както и остават ограниченията в квартал Крайморие по Гларус, където се работи между Христо Арнаудов и Сирена.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
6: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
8: Ела в Мьомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мьомакс.бг.
9: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
10: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
9: Обещавам.
10: Моля?
9: И аз ви харесвам.
10: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
9: Да, бе.
10: Отлично.
11: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
12: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
13: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни.
14: Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
15: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
16: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
17: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
18: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори Болдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция Еко за поне 25 евро с регистрирана Еко Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в Еко. Виж повече на ecosmile.bg.

0: Времето с БГ Радио.
1: И днес времето ще бъде по-скоро променливо. От запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще бъде предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни валежи, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад, северо-запад, в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижават и максималните ще бъдат между 18 и 20 градуса в западните райони до 20-28 градуса, в източните около 26-7. За София го дават около 19 градуса максимална температура, в Пловдив 27 градуса с възможност за валежи, по морето Варна, Бургас 25-27 градуса.
0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бей Радио, само българска музика. Здравейте! След всеки ден, това са Ice Cream. Аз също си попявах на тази песен, припявах, не знам как се казва, тактувах, туптувах. Добро утро, съкровище от сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
0: Темата тази сутрин е за или против да ходиш на едно и също място на почивка 10 години. Кажете какво мислите вие на 02-951-5535. Разбира се, че можете да пишете и в нашия Facebook. Аз съм за. Ма твърдо за съм. 10 години на едно и също място означава, че това място ти харесва. Знаеш на какво да разчиташ. Леглото ти е удобно, възглавницата ти е удобна, закуската ти е тъмън, хората започват да имат по-различно отношение към теб, защото си вече познат клиент, познаваш спецификите на мястото и избягваш неприятните изненади, които са чест спътник, дори в наглед великолепни места, ако им гледаш сайта или присъствието им в социалните медии. И то не заради местата, ами просто някакви такива дребни неща. Виждал съм места, които изглеждат жестоко. Отидеш, нанесеш се, излезеш на терасата и срещу тебе, бам, един запустен трафопост. Ама голям. Сигурно завод е имал някога едно време. И това е. Или фабрика за дограми. И те хората в фабриката за дограми си работят, нали? Режат си профили всеки ден. И това го гледаш през цялата почивка. Говорим за почивката. Освен нея ни остават пътуванията, които ни срещат с различни места, които да сменяме и чието различен въздух да ни проветрява главата. Скоро си говорихме с едни приятели и те ме питат, защо все се връщам в Рим. Не съм ли искал да разнообразя? Аз съм бил навсякъде в Италия, аз съм бил 10 пъти, аз съм бил над 20 пъти в Италия. И съм избрал нещо осъзнато и със сърцето си, а не от инат. Човек не ходи на едно и също място 10 години, ако не му харесва. Човек не се прибира на едно и също място, ако не му харесва. Поне така си мисля аз. И понеже съм средно и така здравословно консервативен, вярвам в римската максима «Познатото е добро». Познатото е добро. Това съм аз. Кажете какво мислите вие на 02-951-5535 или в нашия Facebook вдигам. Ало!
2: Добро утро!
0: Добро, кой се обажда?
2: Казвам се Кирил, пак гласът ми е за Божи. Ще кажа моето.
0: Давай.
2: Значи, когато човек ходи 10 години на едно и също място на почивка, ми по-добре да го купиш.
0: А ако не можеш?
2: Има начини. Значи, пример е такъв. Ние си купихме една къща в Трънско и сме обречени в веки веков. Докато сме живи, да е в веки веков.
0: Да.
2: Къде да ходим, освен на Трънско? Защото сме ангажирани.
0: Да.
2: Значи, по-хубаво е, по-хубаво е, както пак в другата скоба ние правиме. Отиваме в едно градче за 5 дни.
0: Да.
2: Но през тия 5 дни радиус от 50-100 км около това градче, обикаляме и се наслаждаваме.
0: Да.
2: Значи, когато ходиш на едно и също място, ти си някак си ангажиран с него.
0: Чакай, ние говорим за почивката. Нали, почивката е различно от пътуванията, защото пътуванията на трън всеки уикенд може да си ходиш.
2: Да, но то пак е почивка. Да. Нали, бягваш от... ние сме от едно село, ходиме в друго, както иде.
0: Да.
2: Но хората отиват да почиват. Но 10 години ти да ходиш на едно и също място да почиваш, те, нали, паветата са ти вече, ти викат добро утро, добър ден и лека вечер.
0: Ми аз така им викам.
2: Да, така. А иначе като отидеш, да не казвам, Елена, Твърдица, Пирдоп, нали, тия

0: дестинации известни, особено в Пирдоп. Ти имаш друго усещане към света, към природа, към всичко, към отношение с хора и така нататък.
1: Пирдоп ми е много любим медодобивен комплекс и въобще такъв индустриално сърце на страната. Много си харесвам този район. А той и красиво, остави всичко друго.
0: Ами, Средна гора.
1: Да, Средна гора, мой човек. Добре.
0: Средата, средата на нещата, нали?
2: Да.
1: Абе, не знам, оправяй се, пиша гласа срещу мене и поздрави на Трънско. Между другото, това като ми го казваш, пак ми се загнездва една идея и ние да си купим нещо някъде така за къщичка, която не за нещо друго, ами за да се ангажираш с нея и да се занимаваш, да си бориш бърнаута с такива неща, свързани с това да пипаш нещо с ръцете и да го ремонтираш, подновяваш,
0: значи,
1: правиш...
0: Нещо уникално има в едно село Бусинци, Трънско.
1: Да.
0: Да, там е уникално. Красиво, прекрасно. Е, не е само там красиво, прекрасно. Цялата е прекрасна и красива.
1: Да, много разнообразна, хубава страна.
0: Трънско си е Трънско.
1: Добре. Поздрави, хубав ден от мене и ти благодаря за обаждането, ако че гласува за Боги. Телефона ни или за слушателите в нашия случай. Телефона ни е 02-951-5535. За или против да ходиш на едно и също място на почивка 10 години. Може да, може да гласувате и в нашия Фейсбук. Я чакайте да видя какво става във Фейса. Нинам, добро утро. 10 години. Много бе против. Десислава, добро утро. Стартери. Аз съм твърдо против. Има толкова много места за виждане и преживяване и за несполучлив избор, че е грехота да ходиш 10 или 30, както на едни познати на едно и също място. Сигурно си има и плюсове, но ако нямаш собствено жилище там, не го разбирам. Аз залагам на разнообразието, новите преживявания, различния опит. Миглена, за почивка... За почивката значи спокойствие. Що място е познато, няма да има изненади. Деслава Иванова. Ега ти скуката. Гледам да не повтарям 2 години напред, камо ли 10. Примерно на Кефалония ходих 2 пъти през годината, но пак в различна част на острова и то защото адски много ми харесва. Тази година бях на Скиато за 3 дни, които бяха крайно недостатъчни, та бих отишла за още 3-4 дни да си доразгледам. Но пак ще е в другата част на острова. Не разбирам почивка от рода на 7 дни лежа и мързелувам. Катя, добро утро. Преди ходехме винаги на различни места, запознавахме се с различни местности, красоти. Пък, когато си с любимия човек, не му мислиш много, но в последно време май залагам на изпитано място, където съм останала доволна от условията и където ми е харесало. 02-951-5535 е телефона за връзка с наш. За или против да ходиш на едно и също място на почивка 10 години. Чакайте още малко от Фейса. Не, айде, сега за разнообразие ще взема да вдигне. Ало!
3: Здравейте!
1: Добро утро, кой се обажда?
3: Надежда се казвам.
1: Здравей, Наде, заповядай.
3: Значи ние почиваме може би 15 години на едно и също място, като някои години примерно прескачаме една-две и пак много сме доволни от Приморск. Плажовите и сме на един и същи хотел. Чувстваме се прекрасно. Това не значи, примерно обикаляме, но аз съм за почивката на едно и също място.
1: Добре, супер, много ти благодаря, даже и че го каза, защото това Приморско, между другото, си излиза, то винаги е било така в сянката на Созопол, на тези места, които са около него, обаче Приморско само по себе си е много хубаво място, аз съм със страхотни впечатления от последните години.
3: Също това не пречи да ходите в Созопол, с нощи бяхме...
1: Разбира се, бе, как?
3: Да пусти Фания Колева, направо сме възхитени от нейното представление. Браво, браво, браво.
1: Ами има защо.
3: Да, не пречи да ходите в Созопол, да ходите в Лозенец, да ходите навсякъде, да. Но Приморско плажовете са невероятни,
1: да.
3: И затова идваме тук.
1: Супер, добре, приемаме го гласа, много благодаря за него, а що се отнася за Стефания Колева, Стефания Колева с Боги и с здрава и без здрава, в смисъл те са в различни формати, са наистина явления в театъра, такова забавно, няма да си загубиш времето. Пишем го гласа за Симето. Бега Радио, здравейте!
4: Здравейте, казвам се Даниела.
1: Заповядай, Дани.
4: Тази сутрин за тебе, защото всъщност почивката е точно това. Всичко останало, което предишните казаха или ти прочете във Фейсбук, е по-скоро една друга почивка. почивката, която визираме, е да отидеш на място познато, да се чувстваш добре, да знаеш, че възглавницата ще ти е удобна, леглото ти е удобно и всичко останало. Ние лично почиваме вече 7-ма година в едно прекрасно място в Гърция и даже имаме първа седмица на септември. И даже този ритуал ти създава едно такова много хубаво усещане за принадлежност, което няма нищо лошо.
1: Усещане за принадлежност много ми хареса. Самото очакване на това време е част от почивката.
4: Точно така.
1: Да.
4: Факт. И е много хубаво.
1: Много ти благодаря за аргументите. Супер. Благодаря ти, Надя, и хубав ден. Чао.
4: Ден, чао.
1: Телефона ни е 02-951-5535. Кое беше? За или против да ходиш на едно и също място на почивка 10 години? Продължавам с фейса. Гергана, не. Извинявайте, за любимите места се връщам с години, което ни... Чакай сега. За. На любимите си места се връщам с години, което не пречи да посещавам и нови. Йордан Стаменов. На любимите си места се връщам с години, което не пречи да посещавам и нови. А! Те пък и двамата са с абсолютно едни и същи аргументи са представили в Фейсбук различни хора. Я да чуем кой се обажда. Бега Радио, здравейте!
2: Здравейте!
1: Добре, заповядайте!
2: Милен съм.
1: Давай, Милен.
2: Категорично за разнообразие в почивката.
1: Добре, защото?
2: Защото има толкова много прекрасни места, на които човек трябва да отиде, да ги види, да ги разгледа. Като те... 5 пъти на едно и също място, ти вече си видял всичко. Нямаш тръпката да ходиш отново там след втория, третия път.
1: Е, добре, да ти. Да, ти. Какво?
2: Аз лично предпочитам всяка година да ходя с моето семейство, да ходим на различна дестинация, да разгледаме различни забележителности. И така.
1: Добре, пишем го гласа за слушателите и ти благодарим за обаждането. Телефона ни е 02-951-5535. Айде да довърша и фейса или да вдигам какво да направя. Айде ще вдигна телефона, чакай. Ало? Ало?
5: Добро утро.
1: Здравейте.
5: Здравейте. И аз искам да взема участие в дебата.
1: Заповядайте.
5: Аз съм за Симо.
1: Защо? Защото
5: ние също почиваме повече от 10 години на едно и също място. Има разлика между почивката и пътуването, която ти направи. Почивката е наистина да отидеш, да знаеш, че всичко ще ти е удобно, да знаеш, че няма да има изненади, че ще се отпуснеш и ще почиваш.
1: Да.
5: А пътуването е друго нещо. Тогава отиваш точно за разнообразието, да видиш новите места. Всеки път пътуваме на различно място. Обиколили сме десетки места. Но аз правя разлика между почивка и пътуване.
1: Да.
5: Аз съм за почивката на място, което няма да те изненада. Да, и знаеш, че ще си починеш.
1: Супер. Добре. Да. Много благодаря за обаждането и хубав ден.
5: Хубав ден.
1: Чао, чао. Аре, след малко продължаваме. Това е Стартер.
6: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на Кренвирши и Наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на Кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.

0: Виенска кухня.
1: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
2: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш? Дето не мога да ги нося заради диоптрите.
3: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
4: Бим-бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
6: Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
9: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
13: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
14: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
15: А къде се продават?
13: Навсякъде в търговската мрежа
14: или онлайн на chris06.bg.
13: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
16: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.

0: Мини дебат. Стартер.
1: Здравейте, в 8 часа и 53 минути темата на мини дебата е за или против да ходиш 10 години на едно и също място на почивка. Телефонът ни звъни и вдигам. Ало!
2: Добро утро!
1: Добро утро! Кой се обажда?
2: Даниел се обажда.
1: Здрасти, Дани, добре дошъл.
2: Тъмън, темата е прекрасна, пътувам към Черноморието, отивам на Лозенец.
1: Добре правиш, Лозенец да. Е прекрасно място.
2: Ако позволиш така малко да малко леко да разширим тази тема.
1: Давай.
2: В един много интересен така интересна насока и тя ще е домашните любимци.
1: А.
2: Все още нашето общество не е така, може толкова развито като нали, нашите така братя от нали, западния свят, въпреки че нали, са в Европейския съюз, но нали, оказва се, че е много трудно с домашни любимец да отидеш на, така, на хубаво място да почиваш нали, години наред. Да кажем, на много малко места, ако може да се организираш, нали, пускат хубави породи, аз съм любител на немските овчарки.
1: Да.
2: Нали, иначе с малки кучета, да, може навсякъде. Но
1: да, чувал съм, че за килограми, до 2 килограма, до 3 килограма и това е кучета или там котки, по-рядко, да, кучета вероятно.
2: Абсолютно съм съгласен с тебе, но както се казва, кучето е абсолютна част от семейството.
1: Да.
2: То е член на семейството.
1: Да, да, да, да. И то даже съм чувал, че те не го държат с тебе, ами там го слагат в някакво място, дето там да ги гледат с други кучета, вероятно. Да, това е между другото един дефицит, който вероятно хотелите ще трябва да оправят, но пък нали, инициативата си инициатива и ти винаги можеш да не се съгласиш, като те не те приемат с кучето ти. Иначе съм съгласен, ако имах куче, на мен щях да ми е трудно да се разделя с него за една седмица или за 10 дни, па друг да ангажирам да го гледа, трудна работа.
2: Абсолютно да. Yeah. И това е толкова нали, трудно да си отгледираш почивката с домашни любими.
1: А за дебата как си? За би ли устоял 10 години на едно и също място?
2: Абсолютно. Стига да ти хареса и това да е твоето място. Yeah. И най-вече домашни любими да е с тебе.
1: Да, да си намериш такова място. Добре.
2: Ами,
1: стискам ти палци да намериш точно такова място там по Лозенец.
2: Благодаря. Хубав ден.
1: Чао, бъди здрав. Телефона ни е 02-951-5535. За или против да ходиш на едно и също място на почивка 10 години. Виждам фейса какво става. Гергана. Ако ми харесва много мястото, хазаите, хотела, бих се връщала пак и пак. Ако е сред природа и спокойствие, да. Чакайте, че телефона звъни. Ало!
3: Ало!
1: Да?
3: Беден радио?
1: Да?
3: Искам да участвам сега.
1: Заповядайте!
3: Ами, предния Даниел, който се обади, отива към Лозенец, много поздрави да му дам и да отиде на плаж Корал, да заповяда с кучета с домашни любимци. Аз съм напълно за това да се ходи на едно място, даже не 10, ми 15-20 години. Аз лично ходя на такова място, но също не трябва и човек да се ограничава нито с едното, нито с другото. Тоест може да ходи на други места.
1: Никъде в дебата не сме казали, че трябва да забранят със закон ходенето на различни места. Точно за това са пътуванията. Тук говорим за почивката. Нали? Тя би трябвало да бъде малко повече. Да има, тя има различен характер от пътуванията. Това е.
3: Да.
1: Добре. Пишем го гласа за мен и благодарим за обаждането. Велина, добро утро. Аз съм за. Няколко години подред ходим на едно и също място, защото се чувстваме прекрасно. За мен почивката е да се наслаждаваш на времето с близките, а и да търсим спокойствие. Ежедневието ни е достатъчно динамично, за да се притеснявам и дали там, където отивам на почивка, ще бъде хубаво. Разбира се, имало е време, когато съм събирала две рокли в една чанта и съм тръгвала без да зная къде, но това време вече отмина. Петя, против, живота е твърде пъстър, за да се ограничаваме. Дени, всяка година избирам нова дестинация за почивка, дори цялостният концепт ми е напълно различен. Били сме на каравани, на all-inclusive в Турция, на круиз. Тази година отиваме в Хърватска с идеята да обикаляме различни места. Не мога да си представя да ходя на едно и също място. Харесва ми да бъда откривател. Всяка различна дестинация ти предлага различно усещане и се чувствам като пипи дългото чорапче, когато когото играе на нещо търсач. Петя Колева, 10 години отсядах в едни и същи хотел, защото имах уникална атмосфера, чистота и лично отношение към гостите. Това беше по работа, но бих посетила там и бих отишла там и за почивка, за да разглеждам музеи, галерии и други неща на спокойствие. Била съм и на други места в същия голям град, но винаги бих предпочела този малък семейен хотел, ако все още го ръководи същата дама. Рядко се запазва качеството на нещо толкова дълго. Това е глас, не да знам за какво. Тя има опит с това, че отсядала една година, обаче има и опасения, че може качеството да се раздели. Аре, пише по един глас и това е. Миглена, да, ходим само в Несебър, Южен плаж, не го заменям за нищо. Радослав, здравейте, за мен това място е китен. Когато има нещо, което те привлича, дали обяснимо или не, ти си щастлив там и не ти трябва друго. Послепис, не изключвам и не отричам разнообразието. Разбира се, че никой не го отрича. И може би последен глас да видим. Антония, добро утро, аз съм зай, съм го правила. И пак бих отишла на същото място, защото имам чудесни спомени от там. Когато ходиш на едно и също място, почивката ти става като втори роден дом. Чудесен и прохладен петък. И така, айде последно. Горица, когато съм тръгнала на почивка, предпочитам различни места. И съм откривател. Но почивката е друго нещо. Мога да ходя на едно и също място, ако ми е харесало, пък и хората, с които съм, са ми много важни. Хубав ден, мили хора. Аре, последен глас от телефона. Дай да чуем кой се обажда. Ало!
0: Добър ден!
1: Здравейте, кой се обажда?
0: Надя.
1: Здравей, Надя, заповядай.
0: Значи, искам да споделя относно почивката на едно и също место. 26 години ходим на почивка на едно и също место.
1: Добре правите. И?
0: Чувстваме се сигурни. Събираме се с хора, които всяка година по това време ходят също там на почивка от цяла България и буквално децата ни израснаха лятните ваканции заедно.
1: Леле, супер!
0: Нещо е много приятно, много вълнуващо да се среща с хора, които, например, веднъж в годината изкарвате 10 дена заедно.
1: А виждате ли се през годината с тия хора?
0: Поддържаме връзка, рядко се виждаме, защото всички сме от различни краища на България.
1: Да. А къде е това място? В кой град?
0: На Слънчевряк.
1: Е, добре, на Слънчака.
0: В един прекрасен комплекс от частни апартаменти. Апартамента не е наш, но го наемаме.
1: Да, супер.
0: Повечето са си собственици на апартаменти. Ние живяхме дълги години в чужбина, прибирайки се лятото ходихме там. И буквално децата ни от 3-4 годишни до ден днешен си поддържат връзка.
1: А що се върнахте в България?
0: Ами, защото никога не сме отишли с идеята да останем там. Знаехме, че ще дойде време, в което трябва да се приберем. Родителите вече започнаха да не изнемогват.
1: Да.
0: Се нареси, че му е време за семейство и предпочете да бъде в България това семейство. И съответно, където са ти близките, там сме и ние.
1: Ти, Пиленце, си една много жизнено утвърждаваща история. Много ти благодаря за обаждането.
0: Моля, всичко хубаво.
1: Благодаря, Надя, и хубав ден. Време е за финалните резултати.
4: Победител в мини-дебата днес е Симо.
1: Айде, съкровища, 9 часа е новини.
4: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
5: Народното събрание ще гласува държавния бюджет за 2026 година. След дебатите в четвъртък, които продължиха до късно вечерта, предстои народните представители да приемат бюджета на второ четене. Според разчетите в него приходите, помощите и даренията по държавния бюджет възлизат на почти 28 милиарда и половина евро, а разходите са планирани в размер на 17,6 милиарда. Нетните трансфери са близо 17 милиарда евро, като вноската на България в бюджета на Европейския съюз е предвидена да достигне 1,28 милиарда евро. Заложен е дефицит по държавния бюджет от 7,2 милиарда евро. Заложените от финансовото министерство и управляващото мнозинство макроикономически показатели включват бюджетен дефицит от 5,7%, очакваната средногодишна инфлация 4,3%, а прогнозният ръст на икономиката е 2,6%. Най-големи критики от страна на опозицията привлече текстът, според който управляващите залагат възможност страната ни да поеме нов държавен дълг, като изтегли заеми в размер до 10 милиарда евро. Законът трябва да влезе в сила от 1 август. Монтана въвеждат онлайн система за подаване на сигнали и предложения от граждани. До община Монтана и предприятие Чистота ежедневно се подава сигнал за нередности в града и селата. За да има контрол, се въвежда онлайн система, съобщи кметът Златко Живков. Най-често сигналите са западнали клони в парковете за сметоизвозване или неправилно паркиране на коли. Сигналите ще бъдат въведени с входящ номер и подателят ще получи отговор в определен срок. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран за 13-та поредна нощ, предават световните агенции. Американският президент Доналд Тръмп обеща сериозно военно наказание за Техеран и неговите съюзници хутите. Реакцията идва след като йеменските бойци удариха два саудитски петролни танкера в Червено море, разширявайки конфликта до втора важна зона за корабоплаването. Според Централното командване на Съединените щати, целта на последните атаки е била да се намали заплахата за цивилните моряци и търговските кораби в Ормузкия проток, чрез поразяване на ирански военни командни центрове, складове за дронове, комуникационни мрежи и съоръжения за крайбрежно и морско наблюдение. Иранските медии съобщиха за няколко експлозии тази сутрин в близост до пристанищния град Бандар-Абас, остров Кешъм и в няколко градове в югозападната провинция Хузестан. Същевременно въоръжените сили на Кувейт обявиха, че снощи отново са прехванали изстреляни от Иран ракети и дронове, а президентът Тръмп категорично заяви, че Техеран трябва да плати за всички щети по корабите и товарите в Ормузкия проток. Карабах и ЦСКА завършиха при резултат 0-0 в първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Червените изиграха най-добрия си матч от началото на сезона и взеха оптимистичен резултат преди реванша в София след седмица. Отборът на Лудогорец загуби с 0-2 при символичното си гостуване в унгарския град Мишколц срещу израелския Апоел Тел-Авив. Това бе първият матч между двата отбора от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Победителят от тази двойка ще срещне спечелилия между Жилина, Словакия и Катовице, Полша.
4: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
5: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни и значителни по количество и придружени с грамотевици. Обявен е жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 10 области на страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните в страната ще бъдат между 18 и 28 градуса, в София около 19, в Пловдив 26, във Варна 25 градуса.
6: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
4: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
7: Само още един час.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

защо не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: щом той не повтаря. Дали?
1: Леки дрехи.
2: Лек бриз.
1: Лек обяд.
2: Лека дрямка.
1: Леко ти е.
2: Лято е с БГ Радио.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Вейте съкровища в 9.13, особено за тези, които са тръгнали на морето, пак на морето. Едва ли има някой, който за пръв път ще ходи на море, освен ако не е една-две годинки, малък бебок. Но добро утро на пътуващите хора, които сега започват своята отпуска.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Радио, само българска музика. Здравейте след... Ах, как добре познаваме тази песен. Ах, как добре ще си спомняме за нея, ще говорим за нея, ще си кажем на нашите деца и внуци, че ние бяхме във времето, в което България спечели Евровизия. Голям, пак ще го отбележа и дълбоко подчертая, личен успех на Дара, за който ние не сме имали никакъв принос, но се радваме на нейния успех. Добро утро, съкровища, това е сутрешното шоу Стартер.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Миомакс.бг.
5: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
6: Добре.
5: Български шперплат.
6: Български шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Привел де Лесо център.
6: Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
6: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
5: За днес 4.
7: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да ѝ отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
8: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
9: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очаквате последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
10: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
12: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
13: Как се казваше новата игра на внук?
14: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
13: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
15: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
13: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max – слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max – избери качеството.
16: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай All Inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
17: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
18: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн. Но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Бега радио, само българска музика. Такава и след Дони и Нети в 9.41. Това е стартер, а днес е петък.
1: Топ
0: 5. В днешния топ 5 ще открием 5 причини да те страх да влезеш в стаята на сина си. Номер 1.
2: Защото

0: е на 16 години.
1: Ау, край.
0: Симеоне, той е на 16 и ти се страхуваш да го завариш в някое по-така неудобно положение.
1: Не, ма чакай малко. Той има ли си гадже?
0: Няма.
1: Е, еми тогава пък в неудобно положение може да го завариш. Той е като... Опа! Опа!
0: Ами, опа!
1: Опа!
0: Ами, да.
1: То при мене дори на тези години може да ме завариш в подобно положение, ако ме питаш.
0: Да, си ми. Не, само не влизай в детайли, че започвам да се притеснявам. Малкото ми момченце, което до вчера подаваше кръченце, за да му завържа обувчицата, вече е станал голям мъж и има съвсем различни потребности.
1: И ти не искаш да ставаш част от тия потребности?
0: И аз не само, че не искам.
1: Не,
0: и
1: да
0: не
1: ги
0: бива,
1: да.
0: И не трябва, и не става, и не.
1: А в днешната пет причини да те е страх да влезеш в стаята на сина си. Номер две.
0: Друго.
1: Какво?
0: Синът ти е нещо като Декстър от лабораторията на Декстър.
1: Ох, това ми беше любимото филмче, като бях малък.
0: Еми, на мен ми харесва, да. Само че когато синът ти се превърне в Декстър,
1: да.
0: Наистина става притеснително, защото, как да кажа, много е умно детето.
1: Умно е детето.
0: Много умно детето. Не знам на кого се е метнало. При всички положения на баща му, както и да е. Стаята му е като лаборатория.
1: Така.
0: Всичко е високотехнологично, разни елементи, разни технологии. Онзи ден му казвам, Станимире, бе, майко, бе. Станимире, вече ще започнеш да правиш от оловото злато.
1: А той
0: ме погледне и се обиди.
1: И защо?
0: Той, когато правил злато от оловото, неговите съученици изучавали планините на България по човек и природа.
1: Ма това е във втори клас го изучава това.
0: Именно.
1: Оле-ле.
0: Сега му било предизвикателно да създаде специален сензор, който показва къде в почвата има кобалт, литий и полоний.
1: Така.
0: То целият разговор ми е неудобен, защото грам не разбирам какво ми казва детето.
1: Боже.
0: Но гледам, кимам, нали, убедено. Да, майко.
1: Така, ау.
0: Да, добре.
1: Това е много полезно.
0: Добре.
1: Да, стани.
0: В неговата стая влизат нобелисти, химици, физици, правителствен сектор, тайни служби, извънземни и от време на време си поръчва пица. Това е. Моето място не е в тази стая.
1: В днешчето 5 причини да те е страх да влезеш в стаята на сина си. Номер 3.
0: Ох, значи. Това е нещо като номер едно.
1: Така.
0: Дет ми беше неудобно, нали, помниш?
1: Да,
0: така.
1: С она работа.
0: Само че с леки нюанси.
1: И какви нюанси?
0: Ами, първо вече е голям.
1: Колко голям?
0: На 30 години.
1: На 30 години!
0: Второ, не се изнася.
1: Какви?
0: На 30 години не му е работата да си е вкъщи.
1: А има ли си гадже?
0: Ей, тук става интересно.
1: Какво?
0: Гледам го само с момчета и е страх да тропна, да отворя, да питам.
1: Оле-ле, чакаш, оле-ле, какво пък толкова?
0: Не, аз ще го приема всякак.
1: Така?
0: Ама не искам да виждам това, което евентуално бих приела, разбираш.
1: Опа,
0: ли?
1: Да.
0: И затова гледам, да не гледам и гледам да не пипам. И гледам да не стъпвам и не стъпвам да влизам.
1: А баща му как е?
0: Ми мълчи.
1: Така ли?
0: Почиства си оръжието. И гледа лошо. Понякога плаче.
1: А вече то пет...
0: Докато го чисти.
1: Пет причини... докато плаче, какво казва?
2: Само се не види. Стализира. На малко ли екшъни те води, като беше малък.
3: Жега сме го гледали.
2: 10 пъти. Малко ли мъжки неща правихме заедно.
1: Така ли, в днешчето 5 причината е страх да влезеш в стаята на сина си. Номер 4.
0: А, не.
1: Защо?
0: Само да се ядосвам.
1: Защо
0: значи,
1: да се ядосвам?
0: Значи аз си дигам кръвното само като отворя вратата.
1: Що?
0: Какво да правя на това място? Аз нищо не мога да намеря там. Това е Симе.
1: Да.
0: Отделна екосистема, разбираш ли?
1: Как отделна екосистема?
0: Там въздуха има различен състав и мирис. Особено мирис.
1: Така.
0: Да. Но остави това. Като му кажа...
4: Станимире, майко.
5: Да.
4: Няма ли да оправяш стаята, бе, Станимире?
1: И той какво ти казва?
0: Че бил голям и вече сам можел да се оправя с живота и че не искал да живее по правила в творчески хаос.
1: А баща му?
0: А, баща му мълчи, си почиства оръжието и гледа лошо. Понякога плаче. Вика, това оръжие го бях приготвил за гаджетата на сестра ти, Станимире, а не за тебе. Но най-дразнещ е гласа на Станимира.
1: Какво му е?
2: Стига, бе, толте!
1: Ау! Заставам до баща му и почвам аз да си почиствам оръжието.
0: Ема сега така е, пък Станимир минава през такава възраст.
1: Той да мине по-бързо, че това оръжие вече съм го почти поизчистил. В днешчето 5 причини да те е страх да влезеш в стаята на сина си. Номер 5.
0: Еми гледа змии и тарантули.
1: Как гледа змии и тарантули, бе, Богдана?
0: Не е така.
1: Е как?
0: Той не искал да има обикновени домашни любимци, защото било скучно.
1: Така.
0: Там да си имаш куче. Куче!
1: Защо, какво?
0: Клише!
1: Е, какво клише? А коте може па да си гледа?
0: А коте па още по-голямо клише. Е,
1: добре, какво? Костенурка!
0: Искал да си има нещо по-необикновено.
1: Така?
0: И си викам. Виж сега, сигурно е взел аквариум
1: да?
0: И гледа рибки.
1: Еми да, защото той си имаше някакъв аквариум. И?
0: Не.
1: Е, какво?
0: Не. После донесе змиите, тарантулите, питоните и всякакви други биологични единици.
1: Е, добре, нали са в аквариум?
0: Това е друго.
1: Кое е другото?
0: Веднъж влязох и видях, че аквариума е счупен.
1: Оле, бе!
0: Що те напират отвътре и потрошили аквариума. И от тогава не влизам.
1: Е, къде са?
0: Навсякъде.
1: Оле, бе!
0: Симеоне, те са навсякъде.
1: А Станимир? А те са му приятели на него.
0: Не, Сими.
1: А какво? Изядоха ли го?
0: Няма ко.
1: Така ли?
0: Да.
1: А баща му?
0: Чисти уръжието и плаче.
1: Знаеш, че е то пет. Пет причина те е страх да не е стаята на сина си.
5: Топ 5. Подарете си

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
2: Ведра изпраза вас.
3: Бебчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал Бебе Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал Бебе Крем. Терезал Бебе Крем. Експертът в спешните случаи.
4: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани в косът към добрите предложения.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: Когато бях момиче, 17.
7: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: свят.
1: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.

0: Бим, бим, бим.
1: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
2: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи – Born Active. Създаден за движение.
3: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.

0: Пек радио, само българска музика. Добро утро след Роби и Рано Призори. 9:56 минути. Аз изпомням присъствието на Роби Рано Призори, когато дойде на рождения ден на Стартер тази година през февруари месец. Бяхме в едно разкошно културно пространство в центъра на София, изнесен ефир, и той дойде и ни подари едни плетени цветя, много красиви, много ефектни. Те тук си стоят в радиото, като част от тези подаръци, които сме получили от нашите приятели, с които делим една средата. На Роби ни подари плетени цветя Рано Призори. В 9:56 минути не ни остава нищо друго, освен да се разделим. Стих финал.
1: Стартер. Стих финал. Един стих за финал в Стартер.
2: Стихотворение на Георги Господинов. Стоя и гледам как следобедната светлина превзема стаята. Пълзи по книгите, по коледните картички, по боровата клонка, по играчките, по ябълковото зелено на стената. И се оттегля в обратен ред. Това е чистото изкуство на следобеда. Изкуство за изкуството. Следобед за следобеда. Без фабула и публика. Така съм лек и прожектиран. Минава облак и умирам. Стихотворение на Георги Господинов.
1: Стих финал. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Американските самолети и цистерни се очаква да кацнат днес на авиобаза Безмер край Ямбол. Те ще осигуряват подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток. Преди дни парламентът разреши базирането на 8 американски самолета цистерни и 250 военни с лично оръжие и боеприпаси на летище Безмер. Те ще останат там до 1 октомври. Междувременно жителите на село Безмер започнаха подписка с искане решението да бъде преразгледано. Кметовете на 5 общини в Ямболска област също се обявиха против разполагането на американските самолети в близост до населените места. За разговори по темата с тях днес пристигат министрите на отбраната и на спорта Димитър Стоянов и Енчо Керязов. Днес във Варненския окръжен съд се очаква да бъде гледана мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия от село Константиново. Пастрокът на детето беше задържан пред магазин в шуменското село Овчарово, откъдето е искал да открадне храна. Там е било и момичето. Той е в добро състояние и е под полицейска закрила. С него ще работят психолози. Симеонов е изтъкнал лични мотиви за постъпката си, най-вероятно свързани с отношението с майката на Наталия, с която се е разделил наскоро. Асен Симеонов е с 12 присъди за кражби и насилствени престъпления. Сега ще отговаря по 4 обвинения. Най-тежкото от които е за отвличане при условията на опасен рецидив за непълнолетно лице. За това престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор, както и конфискация на част или на цялото имущество. Българският паспорт се нарежда на 11-то място в престижната класация Хенли. От 20 години тя замерва глобалната мобилност по данни на Международната асоциация за въздушен транспорт. Родният документ, чиято най-слаба позиция била 29-то място през 2006 година, днес осигурява безвизов достъп до 178 страни, резултат, който споделяме с Румъния. Този висок рейтинг поставя България само на крачка зад Съединените щати. Американският паспорт заема 10-то място с достъп до 180 дестинации, което е най-ниското му историческо класиране до сега, въпреки запазения брой държави спрямо предходната година. На върха на индекса се нарежда Сингапур с 193 безвизови дестинации, следван от Южна Корея, Обединените арабски емирства и Япония с 188 страни, както и Швеция с 187. Иранските средства в Съединените щати ще бъдат използвани за покриване на щетите по повредените в резултат на войната кораби и техните товари. Това обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от световните агенции. Все още не е ясно какви законови механизми могат да бъдат приложени за достъп до средствата, но Тръмп определи идеята като справедлива. Изявлението му, публикувано в социалната му мрежа Truth Social, повдига въпроси относно замразените активи на Исламската република по света, които са на стойност няколко милиарда долара. От американското централно командване съобщиха за обстрел на цели в Иран за поредна нощ. Междувременно Нью Йорк Таймс информира, че Ислямската република отхвърлила ново предложение за примирие от Съединените щати.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни и значителни по количество и придружени с грамотевици. Обявен е жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 10 области на страната. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните в страната ще бъдат между 18 и 28 градуса, в София около 19, в Пловдив 26, във Варна 25 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.
2: Аурудомус, Аурудомус, Аурудомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 след обед. Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените. И спести.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus вземи. Прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3.

0: Lidl. Заслужава си.
1: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
3: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
7: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
8: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
9: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
10: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor.

0: най-новата лятна българска музика
1: и златните български песни за лятото.
0: БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо

0: Да.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
0: Да.
2: Да.
0: Добре.
2: Да.
0: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
0: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай.
3: Какви са тия хубави въпроси?
2: А, чакай, много ми хареса. Значи аз знаеш каква фобия имам?
0: Не.
2: Много е смешна.
3: Леле, как никой не ме пита.
1: Всеки ден от 2 до 5 следобед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с Теди Кацарова.
5: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
6: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
7: Как се казваше новата игра на внук?
8: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
7: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
9: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
13: Еха, смятай!
12: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
13: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
12: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
13: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
12: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
13: Тераflex. Пи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
12: Довери се.
14: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
15: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
16: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
17: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
18: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
17: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
18: Екватор БГ.
19: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака БГ.
0: Красива баня.
19: Опасни мисли. Герака БГ. Герака БГ.
5: Мамо,
20: едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
21: Не.
20: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
21: С баща ти пътувахме на стоп.
20: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
21: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
20: Замога!

0: твоя киберсвят. Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
4: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Продължават интензивните проверки на товарни автомобили, извършвани от екипи на пътна полиция при Главна дирекция Национална полиция, съобщиха от МВР. При акция от 21 юли съвместно с областната дирекция на МВР София са констатирани редица нарушения, свързани с техническата изправност на превозните средства и спазването на правилата за движение по пътищата. Проверени са 258 моторни превозни средства и 289 водачи и пътници. Установени са 24 технически неизправни превозни средства, като при 5 от тях неизправностите са определени като опасни и представляват сериозен риск за безопасността на движението. Съставени са 105 акта и фиша. Установени са още 39 случая на неизползване на колани, а в 7 случая са издадени заповеди за прилагане на принудителни административни мерки. Не са установени течове на гориво, смазочни материали или нефт от закотвените кораби Кайрус и Мириам Би. Това установи проверка, извършена от институциите в Бургаския залив. Инспекцията е предприета след разпространени сигнали за наличие на мазут в морската акватория край Поморие и Сарафово. По време на обхода на акваторията е извършен обстоен оглед на плавателните съдове. При първоначалния преглед в близост до Кайрус е регистрирано оцветяване на водата, което е обработено с разрешен дисперсант, като на самия кораб личат следи от извършвана ремонтна дейност. От Министерството на транспорта осъществяват контакт със собственика за разрешаване на натрупаните въпроси около плавателния съд. Украински безпилотен самолет предизвика голям пожар в логистичен комплекс на руски онлайн търговец в Санкт-Петербург, предава агенция France Press. Докато местните власти определят атаката като удар по гражданската инфраструктура, украинската страна твърди, че обектът е съхранявал компоненти за руската военна индустрия. Инцидентът, част от поредица удари дълбоко в руска територия, показва разширяващия се обсег на украинските дронове. Шестима официални кандидати представиха визията си за бъдещето на Организацията на Обединените нации по време на дебати пред Общото събрание на ООН. С това официално започна надпреварата за поста на настоящия генерален секретар Антонио Гутериш, предават световните агенции. Кандидатите отговориха на въпроси за най-сериозните предизвикателства пред световната организация, сред които блокажат Съвета за сигурност, финансовите затруднения и нарастващия брой международни конфликти. Дебатът се проведе във формат на подобие телевизионно предаване. Сред официално обявените претенденти са генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, бившият президент на Сенегал Маки Сал, дипломатът от Коста Рика Ребека Гринспан, постоянната представителка на Гвиана в ООН Каролин Родригес Биркет, бившият президент на Чили Мишел Бачелет и бившият председател на Общото събрание на ООН Мария Фернанда Еспиноса от Еквадор. За сега дипломати и наблюдатели не посочват изявен фаворит за поста.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове облачността от запад ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духат до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните в страната ще бъдат между 18 и 28 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте от лятното студио на БГ Радио. Петък в 11 преди обед, където и да ви отвело лятото, заедно посрещаме 4-те златни песни в началото на 11 преди обед. В следващите минути ще бъдем в компанията на песни като С Богом на сигнал. Това е Моят свят на Силвия Кацарова, Обич на шик и Неустрява любов на Михаил Белчев.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Мира Баджева. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
4: Здравейте, от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
6: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
13: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
14: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
15: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – Спомен за истински вкус.
16: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
15: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: Лека бира. Лек обяд. Лека дрямка. Леко ти е. Лято е. С БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика слушахме Душата ми на Белослава. От 31 юли до 9 август Банско отново ще се превърне в джаз столица на България и в продължение на 10 дни и 10 фестивални вечери градът ще събере на една сцена световни джаз легенди, емблематични български музиканти и новите звезди на международната сцена. Банско джаз фестивал е много повече от поредица от концерти. От ранните сутрешни часове до след полунощ всеки ден ще има срещи с музиката, образователни инициативи, изложби, дискусии, джем сешени и специални събития. Това е фестивал, който превръща целия град в сцена и привлича хиляди фенове на джаза от България и чужбина. Банско Джаз Фест 2026 отново ще се случи в дните между 31 юли до 9 август. Билети ще откриете в мрежите на Eventim. Припомням ви, че достъпът до правостоящата зона остава свободен, а пълната програма ще откриете на banskojazzfest.bg.
1: 25 години BG Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Георги Тошев. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е самото начало, когато Анна Мария Тонкова, Николай Янчовичин, Владо Дайнов се бяха събрали и умуваха кога и как да представят проекта БГ Радио. Те се опасяваха, че едва ли тази радиостанция ще има дълъг живот. БГ Радио не само опроверга, но продължава да има нови и нови слушатели. С БГ Радио ме свързва приятелство и българският език. А за мен БГ Радио – едно приключение във времето, напред-назад, с хубавата българска музика. За 25 години БГ Радио успя да вдъхнови нови български композитори, текстописци и изпълнители. Благодаря за това. Честит рожден ден, мое любимо БГ Радио!
1: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика. Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
9: Дядо, обичам те.
7: Какво?
9: Казах, обичам те.
7: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: Димитре, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
11: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
12: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
13: Премени през менопаузата с Manhaem Menopauza. Естествен продукт без хормони. Manhaem Menopauza. За менопауза без горещи вълни. Manhaem Menopauza. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
14: Теодор, всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg. Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
15: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
16: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на хотел Родопски дом.
17: 366.
18: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
19: Най-новите български песни. Първо по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Пак е три през нощта.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламентът прие на второ четене рамката на държавния бюджет за 2026 година с планираните приходи, разходи и трансфери и дефицит от 5,7%. За гласуваха 125 народни представители от Прогресивна България, против бяха 84-ма от останалите парламентарни групи ГЕРБ, СДС, ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Нямаше въздържали се. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията за промени в приходната и разходната част на законопроекта за държавния бюджет за тази година. Депутатите приеха бюджетите на съдебната власт, Народното събрание, администрацията на президента, Министерския съвет, Сметната палата, Конституционния съд, Омбудсмана, отделните министерства и държавни агенции и комисии. Свободните места в гимназиите след второто класиране за бъдещите осмокласници ще бъдат обявени днес. За тях могат да кандидатстват некласираните досега ученици, както и тези, които са недоволни от училищата, в което са приети. Те обаче трябва да изтеглят документите си и да кандидатстват отново в електронната система на Просветното министерство, но вече за много по-малко места. Участието в третото класиране носи сериозни рискове, тъй като ако ученикът има по-нисък бал, той може да не се класира и да остане и без до сегашното си място. Документи за това класиране се подават на 27 и 28 юли. Франция поиска помощ от Европейския съюз за справяне с големия горски пожар, бушуващ по Атлантическото крайбрежие на страната, съобщава агенция Reuters. Френският президент Еммануел Макрон подчерта, че ситуацията в страната остава напрегната. По думите му, пожари са обхванали различни части на Франция, като особено притеснително е положението в департамента Жиронд. Той посочва, че Париж е поискал задействането на механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Скоро ще може да се разчита на подкрепление от хрватски и португалски самолети, както и два тежки хеликоптера Black Hawk от Чехия и Словакия. Повече от 10 000 души бяха евакуирани през нощта в югозападна Франция, след като бързо разрастващ се горски пожар обхвана близо 2400 хектара земя западно от град Бордо. Гърция получи първия транш по Европейската програма за сигурност SAFE в размер на 118 милиона евро. Тази сума е 15% от общата 788 милиона евро, одобрена за страната, предават местните медии. Финансирането е насочено към инвестиции за модернизиране на отбраната, за да се увеличи военният капацитет на страната в подкрепа на общите европейски цели. Медиите публикуваха обращение на Европейския комисар по отбрана, който заяви, че плащането към Гърция е ясен знак, че Европа спазва своите ангажименти. Експерти поясниха, че тези средства са във вид на заеми, гарантирани от Евросъюза, но ще бъдат плащани от страните, които ги получават. Гърция влага тези средства в придобиване на боеприпаси и ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни оръжени системи, произведени от европейски компании. България, която също кандидатства за финансиране, се очаква да получи над 3 милиарда евро за развитие на военната индустрия.
0: Всичко за България и най-важно от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобедните часове облачността от запад ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони, лодогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духат до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните в страната ще бъдат между 18 и 28 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте от лятното студио на БГ Радио, където и да ви е завело лятото. Пожелаваме ви щастлив ден, а началото и на този музикален час посрещаме с музика от чисто злато и в компанията на песни като Безнадежден случай на Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Усмивката на трамвай номер 5, Аз и ти на Кристина Димитрова, Юрлин Горанов и Само един живот на Емил Димитров.
0: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.
4: Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

0: едно, но само един живот не е достатъчен.
1: Пеги радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на 12-та пообед. В края на седмицата своите 10 любими български песни в ефира на Пеги радио ще ни представи Мира Баджева. Чуйте как звучи нейното подреждане тази събота от 11-та преди обед и с повторение на любимите 10 в компанията на Мира Баджева в неделя от 3 след обед. А сега се връщаме към лятното настроение тук в ефира на Пеги радио в компанията на брати Аргирови и песента им и замирисва на море.
2: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! Беги Радио, официалната радиостанция на българското лято.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие всяка неделя от 4 след обед в Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и Любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.

0: 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Ведра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Лека нощ.
4: Лека нощ.
5: Нападаме. Свежа кръв.
0: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0701-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
6: Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
0: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Те не могат да кажат къде ги боли,
11: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
12: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
13: 3 години и 9 месеца по-късно.
14: Повтаряй след мен. Български шперплат.
15: Български шперплат.
14: Със страхотно качество. Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
15: Съднес 6.
16: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
17: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика слушахме Кожа на Прея. Стартира София Summer Fest, летния фестивал на София. Седмото издание на фестивала ще продължи до 13 септември на познатата си локация в Южен парк 2 зад музея Земята и хората. Васил Найденов откри фестивал. Освен него през месец юли Керана и космонавтите ще празнуват рождения ден на Керана. Очаквайте и прожекция на филма в Ада с Иво, придружен от концерт на Иво Димчев. Както всяка година, София Summer Fest обръща специално внимание на най-младите зрители. Всеки уикенд ще има детски куклен театър от 10 и от 11:30 преди обед, както и филмите, част от фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино, които са с начало на прожекциите от 4 след обед. Пълната програма за месец юли на София Summer Fest ще откриете на sofiasummerfest.bg.
1: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
2: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Когато бях момиче, 17.
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
9: Петре, обичаш ли ме?
10: Да, Миме.
11: Щом ти ям манджите.
12: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
10: Миме, стягай багажа за морето.
13: Петре, пак съм с температура.
12: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
13: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
10: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
14: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
15: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
16: От режисьора Кристофър Нолан. Филм номер 1 в света. Грандиозен и разтърсващ.
17: Bringing vengeance. Bringing it all.
16: Odisseia. вече в кината.
11: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
17: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
18: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
19: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
20: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на autoton.bg.
21: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион. Километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
22: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
23: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
24: Значи парапети от лучи.
23: Да не би пак да рекламираш?
24: Не, просто не избирам компромисни решения.
23: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
5: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Извършват се засилени проверки в туристически обекти, в които са настанени организирани ученически групи и се провеждат лагери и екскурзии. Съвместните действия, стартирали на 29 юни, се извършват взаимно от Министерството на туризма, Комисията за защита на потребителите, Българската агенция по безопасност на храните, регионалните здравни инспекции и МВР, съобщават от туристическото ведомство. Контролът обхваща условията за настаняване, безопасността на храните, здравните изисквания и спазването на туристическото законодателство. От Министерството на туризма посочват, че когато става въпрос за деца, не може да има компромис с тяхната безопасност. Необходима е координирана работа между всички отговорни институции, за да бъдат проблемите установявани на време и отстранявани незабавно, изтъква министър Илин Димитров. Временна организация на движението се въвежда по пътя в участъка от разклона за село Одринци до околовръстния път на Добрич. Причината е полагането на последния износващ пласт на асфалтовата настилка, съобщиха от областното пътно управление. Ограничението ще важи всеки ден от 7 до 19 часа през светлата част на денонощието. Предвиденият срок за изпълнение на дейностите е 7 дни при благоприятни метеорологични условия. За времето на ограничението определен обходен маршрут за автомобилите, пътуващи по направлението Добрич, Одринци, Ведрина, Вълчи дол и в обратната посока. Той преминава по пътя Добрич, Силистра до разклона за село Златия, след което по общинския път Златия-Самуилово до връзката с второкласния път 27, откъдето движението продължава в участъка долина Одринци и по пътя Одринци-Вълчи дол. Ремонтни дейности се извършват и по пътните отсечки Генерал Тошево, Изворово и Кардам Спасово в област Добрич. При сблъсъци пред албанския парламент в Тирана бяха ранени 6 полицаи и 11 демонстранти без опасност за живота, предават местни медии. До сблъсъците се стигна след като протестиращи замериха полицията с яйца и домати, а силите на реда отвърнаха с водно оръдие и сълзотворен газ. Недоволството е част от ежедневните демонстрации, започнали на 31 май срещу строителен проект в крайбрежния район Звърнец. Протестиращите настояват за оставка на премиера Еди Рама, спиране на застрояването и назначаване на 12-месечно независимо преходно правителство. Сред исканията им са също конституционни промени за ограничаване на премиерските мандати до 2 и отстраняване на старата политическа каста. Жълт код за горещини влезе в сила в Централна и Южна Англия от тази сутрин и ще остане валиден до средата на неделя, като се прогнозират температури достигащи 30 градуса на места. Предупреждението, издадено от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство, е за въздействие върху здравните и социалните услуги с повишен риск за живота на уязвимите хора, предават медиите на острова. Това се случва в момент, когато части от Обединеното кралство се готвят да видят така необходимите дъждове този уикенд, въпреки че се очаква количество да са сравнително малки, особено на юг. В четвъртък пък официално бе обявена суша за големи части от Северен и Централен Уелс. Много близо до обявяването на суша са също Южен Уелс, Централна, Южна и Източна Англия. Забрана за използване на маркучи е в сила за милиони потребители. От началото на следващата седмица обаче се очакват по-свежи северозападни ветрове, които ще сложат край на последната гореща вълна, продължила на някои места в Уелс и Южна Англия цели 19 дни. Метеоролозите не изключват нова гореща вълна през август.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обед облачността от запад ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна, на много места с валежи от дъжд, по ниските райони и Лудогорието временно интензивни и значителни по количество и придружени от гръмотевици. Духа до умерен вятър от запад-северозапад в Източна България, от север-североизток и с него нахлува по-студен въздух. Максималните температури в страната днес достигат от 18 до 28 градуса, в София около 19 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Където и да ви е завело лятото, здравейте в началото на един следобед от лятното студио на БГ Радио. И тази неделя очаквайте предаването за пътуващи в ефира на БГ Радио любими песни зад волана. Началото е точно в 4 следобед до 8 вечерта. Вие слушателите от вашите автомобили избирате музиката, която ще звучи в ефир. А сега е време да посрещнем началото на един следобед с музика от чисто злато. Следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Твоята тишина на Дони Молчил, Пана Ирина, Лили Иванова, Устрем на Маргарита Хранова и Главната улица на Факто.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на един следобед. Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио ще е специално, защото ще празнуваме първия рожден ден на събота и неделя с Надежда. Вече 12 месеца Надежда е нашата компания в най-чаканата част от седмицата, изпълвайки следобедите с вдъхновяващи истории и усмивки, за да отбележим този първи рожден ден подобаващо. БГ Радио и DM подготвиха специална празнична кампания, в която може да се включите до 26 юли. Каним ви да станете част от нашето уикенд семейство и да си подарите още повече лятно настроение. Разкажете ни или ни покажете вашите любими моменти от почивните ви дни в компанията на БГ Радио. Споделяйте истории на bgradio.bg и може точно вие да спечелите подаръците от DM. А кулминацията на празника ще бъде тази събота и неделя, 25 и 26 юли, когато в специалното празнично издание на събота и неделя с Надежда ще си припомним най-хубавите моменти от годината и ще раздадем последните награди от DM. Очаквайте и нашите специални гости в студиото в събота. Заедно с Надежда ще бъде и Станислава Айви, с която ще си говорят за филмите на лято 2026. В неделя в рубриката Между страниците очаквайте Темс Арабаджиева, която ни е подготвила три заглавия на книги на български автори. А сега се връщаме към лятното настроение в ефира на БГ Радио заедно с Акага и песента Им Юли.
1: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.

0: купуваш от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
1: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
2: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
1: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
3: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
4: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
6: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323. Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
7: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
8: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешки

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция, с включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.

0: Най-новата лятна българска музика
1: и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
3: Yo no puedo cantar esta canción. Cuando la de abajo se para, la de arriba lo piensa. Yo quiero bailar caimán, negón y caimán. Ah, sí, sí.

0: 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
3: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
7: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка над 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Миомакс БГ.
8: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за застраховане. Достъпната сигурност.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Щупен протектор, пак и пак, с Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервиз. Една година защита с Кейсо.

0: детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
2: БГ Радио. Само българска музика. Светът ми.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Съществува три положителни неща в държавния бюджет. Това обяви председателя на управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов в телевизионно интервю. Според него това са, че не се увеличава данъчните ставки, отмяната на автоматизмите и преминаването към лично участие на държавните служители в осигуряването. Отрицателни страни в проектобюджета за тази година Симеонов вижда в повишаването на държавния дълг и пропускането на някои социални мерки. Той каза още, че хубавото на държавния бюджет е, че е за по-малко от 6 месеца. Най-голямата слабост на проектобюджета според Цветан Симеонов е в това, че се увеличават средствата за сектори, в които не са предвидени реформи. От своя страна главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев определи като добра новина това, че ще има бюджет и че минималните осигурителни прагове ще бъдат променени и по длъжности и икономически дейности. Това според него ще допринесе до някъде за повече приходи и повече изсветляване на доходите на работещите. Кмета на София Васил Терзиев назначава Юлиан Даскалов за директор на столичното предприятие за третиране на отпадъци, считано от понеделник 27 юли, съобщават от общинската администрация. Назначението е част от следващия етап в развитието на завода и усилията на столичната община за модернизация на общинската система за управление на отпадъците. След периода на стабилизиране на работата на предприятието, фокусът се измества към технологичното развитие, повишаването на ефективността и разширяването на общинския капацитет за оползотворяване и третиране на отпадъците, съобщават още от общината. Повече от половината гърци няма да почиват това лято поради липса на средства, 70% от заминаващите ще отседнат при приятели и роднини, за да спестят от хотели. Това показва данните от проучване на статистическата агенция Елстат, цитирана от световните агенции. Вътрешният туризъм се крепи основно на пенсионери и граждани с ниски доходи, които използват държавни ваучери за безплатни нощувки и субсидирани фериботни билети. Поради високите цени от дома, много гърци избират къмпинги, евтини стаи под наем или пътуват до Испания и Италия. Бюджета за ваканция отива главно за храна 33%, бензин 24% и нощувки 22%. Ситуацията предизвика дебати в парламента, където опозицията поиска таван на цените, а синдикатите настояват за по-високи заплати. Българският вратар Пламен Андреев направи официален дебют за футболния Дебрецен при победата с 1-0 над Пюник Ереван в първи матч от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Юношата на Левски впечатли с отлични намеси, опази мрежата си суха и получи висока оценка за изявите си. Единственото попадение в срещата бе дело на Фуриан Сибла в 59-та минута. Реваншът е след седмица.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед облачността от запад ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна, на много места с валежи от дъжд, по ниските райони и Лудогорието временно интензивни и значителни по количество и придружени от грамотевици. Духа до умерен вятър от запад-северозапад в източна България, от север-северо-исток и с него нахлува по-студен въздух. Максималните температури в страната днес достигат от 18 до 28 градуса, в София около 19 градуса.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Цвети, и второто кафе в първите минути на 2 след обед, след новините. Петък е, уикенда вече се вижда на хоризонта, а ние имаме доста неща, които да ви оставим за слушане през следващите 2 дни. В събота започваме с любимите 10. Този път своите 10 любими български песни ще ни представи журналиста и издател Мира Баджева. Ще чуем не само нейното подреждане, но и историите и спомените зад всяка песен. Събота от 11 часа с повторение в неделя от 3 след обед. В събота ще си изпомним за красивия глас на Краси Куртев от Кага, който празнува своя небесен рожден ден. Той щеше да навърши 56 години тази година. В неделния ден отбелязваме рождения ден на Роби с музиката му в ефира. И когато неделния следобед вече е дошъл, Надежда пък ще бъде зад вулана с любими песни зад вулана. Така че ако пътувате на някъде, компанията ви е ясна. И разбира се, ще има и нашите 10 най-излъчваните песни от изминалата седмица, подредени в нашата класация. А до края на този час ще си поговорим и за един от най-любимите летни фестивали Банско Джаз Фест. И не забравяйте, текът последните дни, в които можете да се включите и в нашата празнична игра с ДМ и да спечелите летни награди. Повече подробности ви очакват до края на този час. А сега даваме началото му с златните песни към на Стефан Вълдобрев. Ще чуем и завръщане на ФСБ.
5: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
7: Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме съвместната песен на Петър и Любо Киров «Ще бъда там». Ако има място, което през лятото буквално започва да звучи в ритъма на музиката, това е Банско. От 31 юли до 9 август града отново се превръща в джаз столицата на България, а фестивала тази година ще събере музиканти от цял свят в 10 фестивални вечери. Банско Джаз Фест е от онези събития, които не се ограничават само до една сцена. През целия ден се случват много неща в града. Има музика, джем сешъни, изложби, дискусии, образователни инициативи, така че целият град се превръща в част от преживяването. Сред големите имена тази година е легендарният барабанист Били Кобъм, който ще открие фестивала на 31 юли с проекта си Били Кобъмс Таймс Машин. Ще чуем още американската вокална сензация Морган Джеймс, израелския тромпетист Авишай Коен с Big Vicious, както и носителя на Грами Тим Гарланд. Финала на 9 август е поверен именно на Авишай Коен и неговия проект, който събира на едно място джаз, рок, електроника и трип-хоп. Така че ако ви се иска да замените морския бряг с малко планина и много музика, от 31 юли до 9 август знаете къде да бъдете. А правостоящата зона на фестивала остава със свободен достъп. Сега от Банско Джаз Фест се връщаме към музиката в следобеда. Предстои да чуем Каризма и Не сега.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
1: Да.
0: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с Цвети.
2: Почвам ли?
3: Да.
2: Да.
3: Добре.
2: Да.
3: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
3: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай.
4: Какви са тия хубави въпроси?
2: А, чакай, много ми хара. Значи, аз знаеш каква фобия имам?
4: Не.
2: Много е смешна.
4: Леле, как никой не ме пита.
0: Всеки ден от 2 до 5 след обед, Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
1: Тази седмица в Между две кафета сме с Теди Кацарова.
0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus вземи прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3,49 евро.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
2: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
3: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
4: Килъри.
3: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
7: За морето!
9: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
10: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
11: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
12: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
13: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
14: А къде се продават?
12: Навсякъде в търговската мрежа
13: или онлайн на chris06.bg.
12: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
15: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
16: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надеждност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
17: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
18: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
19: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
18: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
19: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
18: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
19: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
18: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
19: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
20: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Петков, второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Светла Иванова и Думи 2 в изминалите минути. Уикенда вече е чука на вратата. Да ви припомня и за една специална причина да останете близо до нас и през почивните дни. Това са последните дни, в които можете да се включите в празничната ни игра с ДМ, с която отбелязваме първата година на Надежда в съботно-неделния ефир. Разкажете ни или ни покажете ваш любим момент от почивните дни в компанията на БГ Радио на сайта ни и можете да си спечелите една от специалните термочанти с продукти от ДМ. Този уикенд празника ще бъде още по-специален, защото Надежда ще посрещне двама много интересни гости – филмовия журналист Стаси Айви и Темса Рабаджиева, пиар на издателство Сиела. С тях ще си поговори и Надежда за хубавите истории, които си струва да гледаме и да четем, от филмите, които ни се иска да видим, до българските книги, които да сложим в летния си списък. И разбира се, ще раздадем и последните награди от играта с ДМ. Припомням ви, че уикенд в програмата на БГ Радио можете да слушате и онлайн на bgradio.bg. А сега продължаваме във второто кафе с още музика. Пред нас е Вениамин, Смирела, Заре и песента Юлска нощ.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
3: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: Как се казваше новата игра на внук?
6: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
5: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
7: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
9: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Заповядайте в спахо.

0: Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
1: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
8: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
9: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
10: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютър работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Computers – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
11: Леко закъснение.
12: Лека почерпка.
11: Лека скатавка.
12: Лека и доходна.
11: Леко ти е.
12: Лято е.
11: С БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 8-те американски самолета, цистерни и 250 военнослужащи от САЩ ще пристигнат в България не днес, а вероятно следващата седмица. Това обяви на брифинг военния министър Димитър Стоянов. Той посочи, че те ще останат до 1 октомври и увери, че страната ни не е застрашена въпреки получената нота от Иран заради разполагането на машините в авиобаза Безмер. Министерството на външните работи вече е потвърдило, че България запазва неутралитет в конфликта. По-рано Стоянов, придружен от спортния министър Енчо Кирязов и заместник командира на военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев, проведе среща с петима кметове от Ямболско, за да успокои напрежението в региона. Министърът съобщи още, че изпрати официално писмо до полския си колега Владислав Косиняк с искане за резервни части за поддръжка на българските изтребители МиГ-29, след като Полша отказа да предостави своите 14 машини на Украйна. Кандидатури за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса могат да бъдат внасени до 12 август. Това реши парламентарната комисия по здравеопазване, която одобри процедурните правила за номинирането, представянето и публичното оповестяване на кандидатите, изслушването им в комисията и избора им от Народното събрание. Процедурата се открива след като на 2 юли парламента пресрочно прекрати мандата на управителя на здравната каса доктор Петко Стефановски и на подуправителя професор Момчил Мавров. На същото заседание депутатите избраха доктор Асен Меджидиев за временно изпълняващ длъжността подуправител на здравната каса до избора на титуляр. Черна Гора остава най-добре подготвената страна кандидат за членство в Европейския съюз. Това обявих от Европейския парламент в кратко съобщение в една от социалните мрежи. От него става ясно още, че парламента приветства продължаващия напредък на Черна Гора в реформите, свързани с Евросъюза, както и амбицията й да приключи преговорите за присъединяване до края на годината и да стане 28-та държава членка на Европейския съюз до 2028. Публикуваното изображение е показано, че балканската държава е станала официален кандидат за членство през 2010, че брутният вътрешен продукт на глава от населението е 13 083 евро и че населението е 0,6 милиона души. Много високи са глобите в Гърция за изхвърляна запалена цигара поради голям риск от пожари. Властите предупреждават всички, че камери следят за противопожарните мерки, предават местните медии. На остров Корфу бе наложена най-високата глоба за изхвърлен фас с 1312 евро. Бе глобен шофьор на лека кола, който изхвърлил незагасена цигара през прозореца. Камери заснели нарушението и въпреки, че не е предизвикнал пожар, мъжът е глобен от пожарната служба на острова. През летния сезон контролът в цялата страна е засилен поради повишена опасност от горски пожари. При причиняване на пожар заедно с административна глоба се налага и наказателна санкция. Пример е големия пожар до Солун преди дни, който унищожи няколко фабрики и цехове, а токсичният облак достигна до Атина. Огънят е започнал от хвърлена цигара. Нарушителят е 76-годишен грък, който е арестуван. Според действащото законодателство в Гърция, изхвърляне на незагасена цигара или друг запалителен предмет, глобата от 500 до 5000 евро. Размерът се определя в зависимост от риска за избухване на пожар. Властите предупреждават, че законът действа в цялата страна и контролът е постоянен.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед облачността от запад ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна, на много места с валежи от дъжд, по ниските райони и Лудогорието временно интензивни и значителни по количество и придружени от гръмотевици. Духа до умерен вятър от запад, северозапад, в източна България, от север, северо-исток и с него нахлува по-студен въздух. Максималните температури в страната днес достигат от 18 до 28 градуса, в София около 19 градуса.
2: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе е почти задължително в петък след обед, особено ако ни предстои пътуване, но за тези от вас, които остават в столицата, няма да ви е скучно. Има едни такива летни вечери, в които не ни се прибира вкъщи, но и не ни се стои просто на едно място. И точно за такива вечери е София Summer Fest. Седмото издание на фестивала започна на 22 юли в Южния парк 2, зад музея Земята и хората, и отново събра на едно място музиката, театъра, киното и забавленията за най-малките посетители. Този месец програмата е доста шарена, започна с концерт на Васил Найденов Има театър с постановката Коджелто, място наречено другаде, стендъп с Здрава Каменова, Отчаяни съпрузи, една прекрасна комедия. А на 28 юли Керана ще отпразнува рождения си ден с концерта на Керана и космонавтите, който се превърна в традиция. Има и кино, детски театър, а финала на юли ще бъде поставен от филма Фада Сиво и концерт на Иво Димчев. С други думи, ако още се чудите какво да правите в някоя от следващите летни вечери, просто си изберете настроение и вижте какво има в програмата на София Summer Fest. Фестивалът продължава до 13 септември, а билетите за събитията са в мрежата на Eventim. Сега посрещаме златните песни в началото на 3 след обед, Охолен живот на Милена, ще чуем и Детство мое на Студио В. Останете за Между две кафета тази седмица с Теди Кацарова.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Aurodomus, Aurodomus, aurodomus.bg. Твоето място за сделки с злато.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
3: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
4: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен Само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: Между две кафета звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Теди Кацарова в Между две кафета. Какво е това нещо, което към днешна дата си сигурна, че си?
2: Човек. Добър човек. Надявам се да съм такъв. Почти винаги съм сигурна, че съм такъв. Мога да кажа, че съм и вече добивам смелостта да се нарека добър професионалист. Много неща бих искала още да променя, но в себе си, разбира се, да изградя. Но за тези двете неща, както се казва, спа вечер спокойно.
1: А каква никога няма да бъдеш?
2: Никога няма да бъда надменна. Никога няма да бъда груба с хората. Никога няма да откажа на човек, който е дошъл при мене за нещо. Когато мога да помогна, винаги помагам. Никога няма да откажа, примерно, някакви, защото съм виждала, нали, някой да се снима с тебе, някой да, нали, да поговори с тебе. Не мога дори да си го представя как би могъл да се държиш лошо с хора, които са дошли да ти кажат, нали, че ти с нещо си променил техния живот или към по-добро. Никога няма да парадирам с нещо. Нали, защото за мен ние всички се раждаме еднакви. Всичко зависи от нас, коя пътека ще поемем. Изключително много аз се панирам от скандали. Не знам защо. Това за мен години наред е било най-големия проблем. Ако някой ми крещи, аз се панирам. Изпадам в такава, буквално в такава, замръзвам в такава ситуация. И да правя скандал за нещо, това почти никога няма да... Надявам се, нали, никога да не стигна до това, но това е просто абсурдно за мен. Не мога да си представя да не уважавам, примерно, хора, които са... Ако сме заведения, ако сме хотел, ако сме където и да било, обожавам срещите. Най-любимо, в интерес на истината ми, е когато трябва да имаме корпоративно участие, ние сме в някакъв хотел и за да не минавам през целия, там, през цялата зала, обикновено винаги ме вкарват през някакви странични изходи, входове, нали, коридорчета. Да, да, да. И аз винаги, почти винаги минавам през кухнята. Толкова са сладки всички в кухнята. Тези, които работят. Всеки маха, нали, снимаме се, сервитьори, шефове, помощни готвачи, жени, които се грижат, нали, за хигиена и така нататък. Толкова са сладки. Е, това всъщност е най-хубавото, нали? Като преди да излезеш на сцена, нали, да се заредиш с тази хубава емоция. Така че тези срещи са ми много любими.
1: Теди Кацарова в Между две кафета.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Теди Кацарова.
0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
3: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Мира Баджева. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
4: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
7: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение. С високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.

0: Димитре, какво правиш, бе? Защо полияш кафа в банята?
1: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
0: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
1: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
0: Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
1: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
3: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
4: Петре, обичаш ли ме?
5: Да, миме.
6: Щом ти ям манджите?
7: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
5: Миме, стягай багажа за морето.
8: Петре, пак съм с температура.
7: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
8: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
5: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимно женско здраве. HBO-та. Защото помага.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
10: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
11: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
12: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
13: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
14: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
13: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
14: Екватор БГ.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промопакет за 8,68 евро. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1,42 евро. Kaufland.
16: БГ Радио. Само българска музика.

преживя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: имаме такъв... Между другото и аз, и майка ми, и баща ми сме много такива... Как се нарича? Любители на домашни любимци.
1: Да, запознати сме с това.
0: Обожаваме. И миналата година на билата ни в Троянския Балкан цъфна един малък сладур, който съседите го бяха кръстили Мурджо. Ние решихме, че ще го прекръстим на Бъки. И този Бъки си влезе у дома и си каза, нали, това да си е моя дом, а те са си моите стопани и край. От улицата влезе и край. И ние си го осиновихме. Той сега живее щастлив при майка ми. И сме си казали един ден, че ако имаме повече възможност, нали, освен Ема и Макси, защото ние сме с три кучета, нали, във всяка фамилия има по едно куче, ще си вземем още такива сладури от улицата. Аз съм, където видя куча, аз съм залепена за него. Просто толкова обожавам животни. Сега пък тази година, докато се налагаше да махнем един много голям храст, вътре намерихме гнездо с бебета. Ма много сладки такива птиченца някакви. И аз, естествено, вече най-добрият ми помощник е чат GPT.
1: Да.
0: Снимах, това се оказаха косове, бебета.
1: Да.
0: Самия храст беше с изключително много будли и това налагаше махането от градината, защото не можехме да минаваме покрай него. И се оказа, че ние не можем да го махнем този храст, защото ако преместим според чат GPT самото гнездо, майката и бащата няма да ги намерят и те ще умрат от глад. И затова направих им такъв някакси като заслон. Наблюдавахме ги и след точно един час майката и бащата се появиха наново. И сега като отидахме миналата седмица, те вече бяха хръкнали, бяха си излетели, слава богу. И така, много често ми се случва да спасявам доста, между другото, птички по този начин. И някакси, не знам, това е може би този е героя в мен, който се иска нещо да помогне и да спаси някакво живо същество. Не искам... така, дано да не ми се случва нещо да умира в ръцете ми.
1: Теди Кацарова беше мой гост. Благодаря ти, че
0: много благодаря
1: си от добрите герои.
2: Между две кафета.
1: Тази седмица с Теди Кацарова.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
6: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази бъдещето.

0: безплатна консултация.
1: Щупен протектор? Пак и пак? С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
2: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com. Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
3: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
4: Бим, бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепя за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се!
9: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
11: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата dry-aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
12: Хайде, намали го малко!
13: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
14: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: От 29 юли регионалните здравни инспекции въвеждат постоянна организация за активиране на мобилното приложение Здраве. Това стана ясно след онлайн среща на министър Кати Ивкова с директорите на всички регионални здравни инспекции. Освен в сградите на РЗИ, гражданите ще могат да получат съдействие от мобилни екипи в общини, държавни институции и други обществени места. Целта е повече хора да получат достъп до електронните си здравни досиета, без да е необходимо да разполагат с квалифициран електронен подпис. Чрез приложението те могат да проверяват информация за прегледи, рецепти, направления, ваксини и лабораторни изследвания. Сред новите възможности на приложението е модулът дългосрочна грижа, който предоставя информация и известия за профилактични прегледи и скринингови изследвания по линия на здравната каса. Функционалността публичен контрол ще позволява на потребителите да потвърдят отчета на медицинска дейност или да сигнализират, ако открият несъответствие в здравното си досие. Графиците ще бъдат публикувани на сайтовете на здравни инспекции, като посещение ще има извън работно време и в почивни дни. КНСБ се обърна към омбудсмана Велислава Делчева с искане да сезира Конституционния съд. Причината са текстове в Закона за държавния бюджет за тази година, свързани с минималната работна заплата и трудовия стаж. Оттам уточнява, че става въпрос за параграфи 11, 12 и 44 от преходните и заключителни разпоредби на законопроекта. Писмото е публикувано на сайта на синдиката. Омбудсманът Велислава Делчева също призова да бъдат преразгледани предложените промени в Кодекса на труда, които засягат начина на изчисляване и признаване на трудовия стаж, както и механизма за определяне на минималната работна заплата. След като в четвъртък депутатите обсъдиха предложенията в проекто бюджета за тази година в пленарната зала, днес народните представители гласуваха по окончателните текстове. В Киев бяха задействани системите за противовъздушна отбрана, за да отблъснат руска атака, обяви днес кмета на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Reuters. Според очевидци в града са се чули множество експлозии, докато хората са бягали към убежищата. Военновъздушните сили на Украина предупредиха за ракети, които са изстреляни към Киев. Най-малко 5 души загинаха, 9 са ранени при бомбардировка срещу град Славянск в Донецка област, съобщи ръководителя на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин. Две въздушни бомби нанесоха щети върху 10 къщи, един търговски обект и сградата на консулството на Латвия, уточни той. Руска атака с дронове срещу пристанищната инфраструктура в Николаевска област пък нанесе щети на 2 търговски кораба, съобщи временно изпълняващия длъжността областен управител Георги Решетилов. От думите му стана ясно, че няма пострадали при атаката. Номинираната за Оскар българска актриса Мария Бакалова ще се включи доброволно в инициативата на Министерството на туризма за представяне на страната ни пред света. На среща с министъра на туризма доктор Илин Димитров тя прие поканата да стане посланик на българския туризъм, споделяйки свои любими места и преживявания. Тя бе отличена и със статуетка с златна роза като символ на страната ни. Мария Бакалова е в България за снимките на международна филмова продукция, в която играе в главната женска роля. Стартът на инициативата на Министерството на туризма бе даден от победителката в Евровизия 2026 Дара и световния феномен в штангите Карлос Насар. Междувременно клипове със своите лични послания от любими места в България заснеха и световната кикбокс звезда Стоян Копривленски, олимпийския медалист по сноуборд Тервел Замфиров и олимпийската ни медалистка по биатлон Лора Христова. Кадрите ще бъдат разпространявани в международни медии и дигитални платформи. Предстои да бъдат привлечени още популярни българи от културата, изкуството и спорта.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Утре от запад тя ще продължи да се разкъсва и намалява в много райони до предимно слънчево. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони и Рил-Родопската област ще превалява. Следова ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони ще превали краткотрайно, в отделни райони с гърмотевици ще остане ветровито, сумерен в източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури в страната на 25 юли ще достигат от 24 до 29 градуса, София около 24 градуса.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Второто кафе с цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Чухме колегите от новините в първите минути на 4 следобед. Срещаме се в още един горещ ден на месец юли в разгара на лятото. Онзи прекрасен момент, в който календара започва да прилича повече на списък с места, на които искаме да бъдем. Море, планина, някой летен концерт и, или поне една вечер, в която се прибираме късно, защото просто не ни се прибира вкъщи. Ако обичате летните концерти, ето още една причина да си отбележите няколко дати. Миро обяви концертната си програма за това лято с турне Миротворци. Името на предстоящия му албум, който ще даде и заглавието на цялата музикална обиколка. Турнето ще премине през Пловдив на 6 август, Варна 20 август, Бургас 23, Добрич 25, Стара Загора 27 август и Плевен 4 септември. Големия финал ще бъде на 22 октомври в зала 1 на НДК в София. Миротворци обещава среща между най-големите хитове на Миро, както и нова музика от албума. Тоест, ако сте от хората, които обичат концертите, на които знаете всяка дума на песента, но обичате да чуете и нещо ново, то тези летни срещи с Миро са за вас. Сега продължаваме във второто кафе с златните песни Щурче на Лили Иванова. Пред нас е и Накъдето ми видят очите на дует Ритон.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Ауродомус, ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.

Уморих се от хорски съвети, от учтивост да бъда обичан, от уюта на скъпи предмети. Искам просто да бъда различен.

0: най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
2: ¡Pásele, pásele!

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика и тази красива лятна песен Михайла Филева и Тото Ейч с песента Латино Сеньорита. Сега е време за петъчните добри новини.
0: Добрата новина.
1: Една вечер, едно шествие и едно ясно послание, че хората с увреждания заслужават достъпна среда и равни възможности. За първи път у нас гражданското движение Мобилност организира нощно факелно шествие в София и търси доброволци, които да помогнат то да се проведе безопасно. Събитието ще се състои на 3 август от 21 часа, като участниците тръгват от сградата на Столична община и ще преминат до Народното събрание, за да насочат общественото внимание към проблемите с недостъпната градска среда, липсата на пригоден транспорт и необходимостта от по-добри условия за независим живот на хората с увреждания. Организаторите подчертават, че именно доброволците са ключови за спокойното и безопасно протичане на шествието. Не се изисква специален опит, само отговорност, съпричастност и готовност да отделите няколко часа от времето си за една важна кауза. Понякога подкрепата не се измерва с големи жестове. Понякога е достатъчно прост да бъдете до някого. Повече информация за инициативата можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина.
2: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus вземи прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3 евро и 49

0: Виенска кухня.
1: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция. С самолетни билети, трансфери и хотел. И още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
2: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
3: Екватор те отвежда до Шарм Ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
2: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
3: Екватор БГ.
4: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.

0: бе!
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини!
4: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
6: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цялата.

0: киберсвят. Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
1: БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни –

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост».

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Димитър Кърнев.
2: Аз съм Александър Обретенов, ние сме Д2. Честит 25 рожден ден на БГ Радио.

0: Всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: Гражданско от SDI. Сравни цените и спести.
2: Ведра изпра за вас.
3: Бетчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
4: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
7: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
8: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
9: Премени през менопаузата с Manhaem Menopauza – естествен продукт без хормони. Manhaem Menopauza – за менопауза без горещи вълни. Manhaem Menopauza – търсете в аптеките и на biovita.bg.
10: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
11: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
11: За морето!
13: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
14: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
15: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфър за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфърът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
16: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия, различни видове в промо пакет за 8 евро и 68 цента и храна за кучета Данте, различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
17: За пътищата.
18: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
17: До днес движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 65

0: 5 до километър 69 в посока София потапно се осъществява в една лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Ограничена изпреварващата лента, трафика се осъществява през активната. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта там е ограничена до 80 км в час. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 43 до километър 47 в посока София в една лента поради сичане на храсти и косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Същото днес скоростта на движение по автомагистрала Хемус в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна ограничена до 100 км в час заради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. До днес движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки е с повишено внимание поради ръчно косене на тревни площи, поетапно ограничена за движение с преварващата и аварийна ленти. Също до днес движението по Струма в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки е с повишено внимание поради косене на тревни площи.
1: БГ Радио. Само българска музика.

предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Персоналният идентификационен код, издаден от Осигурителния институт, вече ще може да се промени и от гражданите. Това става възможно след въвеждането на нова и дългочакана функционалност. До сега издадения код не можеше да бъде променен от потребителя, а с новата техническа опция всеки вече ще може да замени служебно генерираната комбинация от НОИ със собствен код, който да запомня по-лесно или да спре достъпа на настоящия си пик, ако прецени, че има риск за сигурността на данните му. Услугата позволява съществуващия код да бъде деактивиран. Новата функционалност дава на гражданите по-голям контрол върху достъпа до личните им данни и осигурителната информация. Депутатите освободиха Пламен Тончев от поста председател на комисията по досиетата. За нея бе взето решение да бъде закрита с преходните и заключителни разпоредби в бюджет 2026. Тончев се връща като ръководител на Държавната агенция за национална сигурност. Започват ремонтни дейности на входа на Център за административно обслужване на столичната община на улица Московска 33, съобщават от общината. Началото на ремонтните дейности ще е в понеделник 27 юли. По време на ремонта гражданите ще могат да ползват официалния вход на сградата на столичната община на улица Московска 31, откъдето ще се осъществява достъпа до центъра. За улеснение на посетителите е поставена указателна сигнализация, която ще насочва към временния вход. Работното време на центъра остава непроменено от понеделник до петък между 8 и 19 часа. Румънски изтребител F-16 е свалил безпилотен самолет, нарушил въздушното пространство на страната рано тази сутрин. Информацията бе съобщена от президента Никош Ордан, който уточни в социалните мрежи, че инцидентът е станал над необитаем район близо до град Падина в източния окръг Базъл, което е позволило на пилота да стреля без риск за населението. Към момента специализирани екипи разследват зоната, за да установят произхода на машината. Това е поредният случай от серия нахлувания в небето на държавата членка на НАТО, която споделя 650 км сухопътна граница с Украина. От началото на войната през 2022 Румъния многократно е регистрирала нарушения от страна на руски дронове, атакуващи съседните украински пристанища на река Дунав, като в края на май подобен апарат се разби в жилищна сграда и рани двама души. Баскетболната звезда Александър Везенков се завръща в националния отбор на България за предстоящия втори етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. 30-годишното крило на гръцки Олимпиакос е част от избрания от селекционера Любомир Мичев състав, в който личат още имената на новия му съотборник в Пирея Коди Милър Макинтайр и наскоро натурализирани американец Умоджа Гибсън. Шанс за изява получават и младите таланти 20-годишния Александър Гавалюгов, дебютирал наскоро срещу Норвегия, както и 19-годишният Теодор Трифонов от мадридската испанска баскетболна академия, който може да запише първи минути за мъжкия тим. Подготовката на лъвовете стартира на 10 август в Самоков. Тимът ще изиграе контроли срещу Полша в Краков на 18 август и турнира в Словакия 19 и 21 август, успоредно с проверки в Самоков срещу Ангола и Словакия. След лагер в Русе между 24 и 28 август, българите излизат в първия си матч от четвърта група срещу Румъния на 30 август в Тулча.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През нощта облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Утре от запад тя ще продължи да се разкъсва и намалява в много райони до предимно слънчево. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони и Рил-Родопската област, ще превалява. Следобед ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотрайно. В отделни райони с гърмотевици ще остане ветровито, с умерен в източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури в страната на 25 юли ще достигат от 24 до 29 градуса, София около 24 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Заедно ще посрещнем уикенда с мисли и песни за любимите хора. Здравейте, от мен Цвети отново. Какъв ще бъде вечерния музикален облик на БГ Радио, зависи от вашите обаждания на телефон 02-951-5535 и очаквам да сте много активни, защото е петък, а в петък винаги настроението е една идея по-приповдигнато. Започваме с една от вечните български песни – «Приятели на Тон».

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любими песни са тук, което означава, че песните до 8 часа избирате вие на 02-951-5535. Здравейте!
2: Мога ли може да пусна песен?
1: Да, как се казваш ти?
2: Георги.
1: Георги, добре дошъл в предаването. Откъде се обаждаш?
2: Ратурса.
1: Чудесно! Какво ти се слуша тази вечер?
2: Бангаранга.
1: А, добре. Кой поздравяваме с тази песен?
2: Братчетка ми, че искам рожден ден.
1: Какво ще пожелавам на твоята братовчетка?
2: Да е жива, здрава, да има много чувство в училище и все така щастлива.
1: Добре, защо избираш Бангаранга за нея?
2: Тя много, мега много я харесва.
1: Добре, сега очаквам много да пеете и да танцувате вкъщи тогава на Бангаранга.
2: Точно, благодаря.
1: Хубаво лято, чао-чао!

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е петъчната вечер на БГ Радио и любими песни за любими хора. Можете да се свържете с предаването на 02-951-5535.
2: Здравейте! Аз се казвам Ангелина и съм от София. Искам да поздравя сина си Бисер Игнатов, който днес навършва 55 години. Да му пожелая много здраве, търпение, щастие, избъдване на всичките му мечти с песента на Емил Димитров «Ако си дал».
1: Слушаме тази песен специално за вашия прекрасен син. Да бъде здрав, това е пожеланието от БГ Радио.

0: съм човек. Тук пазарувам. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
3: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
4: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
5: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
7: Красива баня,
6: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
8: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодорова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
9: От режисьора Кристофър Нолан.
10: No one could stand between me and home, not even the gods.
9: Филм номер едно в света.
11: I think his king is coming back.
9: Грандиозен и разтърсващ.
12: Bringing vengeance.
10: Bringing it all.
9: Одисея. Вече в кината.
13: Миме, да седнем на почашка. Махни тези антибиотици.
14: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
15: Вземи HBOTA Digest при прием на антибиотици.
13: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
14: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
15: HBOTA Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBOTA. Защото помага.
16: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще, те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
17: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: Любими песни за любими хора.
1: Лятото е тук, още по-хубаво е, че е и петък, където и да се намирате вие. Надявам се да има усмивки, добро настроение. Ако ви липсва музика, това веднага може да се оправи на 02-951-5535. Очаквам ви, казвам здравейте на следващия ни слушател.
2: Свети, добър ден от Александра.
1: Добър ден, Александра, как си?
2: Добре, благодаря.
1: Какво?
2: Заставаме се на лятото.
1: Чудесно.
2: Въпреки, че вчера беше по-скоро есенно време.
1: Той днес май си е така.
2: Ще се оправи, надяваме се.
1: Чакаме по-топли дни през уикенда. Кажи сега как да направим хубава петъчната вечер за теб.
2: Можем ли да пуснем някоя лятна песен на един от любимите ни изпълнители, Пламен Ставрев?
1: Добре.
2: Много обичам. Да.
1: Добре, ще намеря нещо лятно за теб на Пламен Ставрев. Мисля, че има много подходяща песен. Изпращаме ти поздрави, благодаря. Усмивки и страхотно лято да имаш.
2: Благодарим, Цвети. До скоро чуване.
1: Чао!

0: Любими песни за любими хора.
1: Срещаме се петъчната вечер в Любими песни за любими хора. Следващата спирка е ефирния ни телефон 029515535. Можете да ни пишете и на страницата на предаването във Фейсбук.
2: Здравейте! Може ли да пуснете песента Някога, но не сега?
1: Ще чуем тази песен. Вие как се казвате?
2: Ваня.
1: За кой искате да звучи песента?
2: За моето семейство.
1: Ваня, откъде ни слушате вие?
2: От Бургас.
1: А да кажем имената и на вашите любими хора, за да се чувстват поздравени?
2: Ами, родителите ми Янко и Петя и малката ми сестра Янета.
1: Специално за тях слушаме дует Ритон и Някога, но не сега.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любими песни за любими хора продължават. Свързвани телефон 029515535. Ето го и следващия ни слушател. Здравейте!
2: Добър ден, БГ Радио, на живо ли е?
1: Слушам ви, здравейте!
2: Здравейте, от Варна се обаждам. Искам да поздравя братовчетка ми Юлия с песента Джулия, най-ме от Димитров, за юбилея 60 годишния.
1: Какво ще пожелаем на вашата прекрасна братовчетка?
2: Най-вече да е здрава.
1: Добре, какво е време?
2: И повече срещи с нас роднините.
1: А, това са много важни пожелания, да си го запише и да намира повече време. Щом го пожелавате, значи липсва времето с вас.
2: Ами да, далеко сме.
1: А как е времето във Варна? Пълен ли е града?
2: Ами не знам, ние бяхме на Кранево, сега дойдохме да празнуваме. А, времето е хубаво, слънчево, приятно. Красивия повод.
1: Близо сте до морето, така че няма какво да ви мислим, да ви е много хубав празник.
2: Да, имаме гледка към морето.
1: Море е повод за празнуване, липсва ви само любимата българска песен. В следващите минути слушаме за вас Джулия на Емил Димитров.
3: Джулия,

0: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да и отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидат съм в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
1: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: Когато бях момиче, 17.
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
6: Как се казваше новата игра на внук?
7: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
6: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
8: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие.

0: ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
2: Floor Decor. Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи парапети от Лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.

0: за пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 65 до километър 69 в посока София потапно се осъществява в една лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Ограничена изпреварващата лента трафика се осъществява през активната. Също до днес движението по Тракия в участък от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на времена пътна маркировка. Скоростта там е ограничена до 80 км в час. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 43 до километър 47 в посока София в една лента поради сичане на храсти и косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Същото днес скоростта на движение по автомагистрала Хемус в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна ограничена до 100 км в час заради извършено превантивно поддържане и положена времена маркировка. До днес движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки е с повишено внимание поради ръчно косене на тревни площи, поетапно ограничена за движение с преварващата и аварийна ленти. Също до днес движението по Струма в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки е с повишено внимание поради косене на тревни площи.
2: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Следващата песен идва от вас на 02-951-5535. Добре дошли в предаването.
2: Здравейте, може да поръчаме една песен?
1: Да, как се казваш ти?
2: Казвам се Янита.
1: Откъде ни се обаждаш?
2: От Бургас.
1: Добре, кажи сега. О, тази вечер много слушатели от Бургас. Кажи сега, кой искаш да поздравим първо?
2: Една моя приятелка.
1: Как се казва тя?
2: Казва се Радостина.
1: Добре, как ще поздравим Радостина? Коя е любимата българска песен?
2: Всичко ми е наред, на Васил Найденов.
1: Чудесен избор. А какво е пожеланието към Радостина?
2: Да бъде много красива и много весела.
1: Вие от колко време сте приятелки?
2: От 1-2 години.
1: А ти на колко години си?
2: Аз съм на 12, а тя е на 11.
1: Как изглежда твоята лятна ваканция? Беше ли вече близо до морето, макар че ти си от Бургас?
2: Ами да.
1: Какво искаш да направиш още до края на лятото, преди да започне учебната година?
2: Да отида на аквапарк.
1: О, много хубаво. Пожелавам ти да ти се случи.
2: Благодаря.
1: Песента, която избираш ти, е казано честно на Васил Найденов. Аз ти предлагам да чуем и

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Народното събрание прие окончателно бюджет 2026 след рекордно дълги дебати, утвърждавайки план сметката с 5,7% дефицит. Поради значителния превес на разходите над приходите, пакет от спешни мерки, включващ повишаване на минималните и максималните осигурителни прагове, влиза в сила от 1 август. Приетите мерки целят осигуряване на допълнителни постъпления в държавната хазна. Регламентирана е първа стъпка към самостоятелно плащане на осигуровки от държавните служители, придружена от компенсации за заплатите. От следващия месец се въвеждат по-високи цени за пътни винетки и повишен акциз върху тютюневите изделия. В администрацията е заложено 10% свиване на разходите за издръжка, позволяващо оптимизация или съкращение на персонал по преценка на ведомствата. Въпреки рестрикциите, депутатите отхвърлиха предложението за таван на заплатите в ръководствата на големите държавни дружества. Приятия бюджет бе подложен на остри критики от опозицията, като от Продължаваме промяната поискаха от президента Илян на Йотова да наложи вето. Третото класиране за прием в гимназиите от 8-ми клас ще бъде обявено на 29 юли, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Заявления за участие в трети етап ще се подават на 27 и 28 юли. В сайта на Регионалното управление на образованието София град са публикувани свободните места с кодове на училища за прием. В трети етап на класирането могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната, както и такива, които не са кандидатствали до момента, което означава, че трябва да имат статус незаписан в електронната платформа. Кремъл обяви, че Русия ще изчака Съединените щати да представят нови идеи за слагане на край на войната в Украйна, като подчерта, че тези предложения задължително трябва да бъдат приемливи за Москва. Говорителя на руския президент Дмитрий Песков коментира в интервю, че вижда искреност в стремежа на американския президент Доналд Тръмп и неговите преговарящи да намерят пътища за мирно уреждане на конфликта, предават световните медии. Въпреки това, Москва отчита дуализма в позицията на Вашингтон, който същевременно продължава да снабява Киев с оръжие. Според Песков, Русия вече е приела един предложен от САЩ вариант, но той е бил отхвърлен от украинската страна. Говорители допълни, че постигането на целите с военни средства не е предпочитани от тях път, но при липса на дипломатически перспективи, така наречената, цитирам, специална военна операция ще продължи до пълна руска победа. На заден план дипломатическите усилия в момента са в застой, след като вниманието на САЩ се насочи към Иран. Неотдавнашната среща между Сергей Лавров и Марко Рубио в Манила завърши без пробив, а украинския президент Володимир Зеленски планира посещение в САЩ за разговори с Тръмп след проведени консултации с американски пратеници. Цената на петрола сорт Brent падна отново под 100 долара за барел, след като преди ден надхвърли тази стойност за първи път от 2 месеца на фона на отново ескалиращото напрежение в Близки изток, предават световните агенции. Към 15 часа българско време фьючерсите на петрол Brent се понижиха с 3% към 97 долара и 60 цента за барел, след като ден по-рано поскъпнаха до 102 долара за барел за първи път от 22 май. Значителните скокове в цената на петрола през последните дни бяха предизвикани от ударите на йеменските хути срещу петролни танкери в Червено море, което отвори нов фронт във войната в Близки изток. Въпреки че днес САЩ нанесоха нови удари срещу Иран, на пазарите се усети облекчение от факта, че някои кораби все още успяваха да преминат през пролива Бап-ал-Мандеб, ключов проход към Червено море.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Утре от запад тя ще продължи да се разкъсва и намалява в много райони до предимно слънчево. Сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони и Рил-Родопската област, ще превалява. Следова ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотрайно. В отделни райони с гръмотевици ще остане ветровито, сумерен в източна България и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури в страната на 25 юли ще достигат от 24 до 29 градуса, София около 24 градуса.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
5: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ако точно сега сте в задръстването, малко сте изнервени, струва ви се, че има още хиляди километри пред вас и времето тече, то ви предлагам да ви развеселим или поне да опитам с любимата ви българска песен на 02-951-5535. Здравейте!
2: Любимо българско радио, аз съм Симеон от София и бих искал да поздравя някого.
1: Заповядайте, коя песен избирате?
2: Ако е удобно, новата песен на Михайла Филева «Слънцето пак изгря».
1: Ще чуем тази красива лятна песен, а за кого е поздрава?
2: Поздрава е специално за сестра ми Неда, приятели Спас и майка ми и баща ми естествено. И с пожелание, понеже работата ми е свързана с обикаляне на улиците на града, хората, които се движат по улицата, да са по-слънчеви, по-усмихнати и по-приемащи и да знаят, че слънцето, въпреки дъжда, който е в момента, отново ще се появи над нас.
1: Много ми липсва и на мен това да виждам по-често усмивките в непознатите хора, така че това пожелание сякаш важи за всички нас.
2: Да.
1: Благодаря ви, че се включвате. Кажете вашето лято как изглежда, имахте ли време да отскочите до морето, в какво настроение ви откриваме тази вечер?
2: В чудесно настроение, връзка с морето, аз точно заради това поздравявам сестра ми и приятели, понеже те в момента имам оговорка да поздравят морето за сега от мен. Аз съм се разбрал да го видя малко по-късно тази година.
1: Пожелавам ви по-скоро да се срещнете с морето. Прекрасна вечер от нас!
2: Хубава и спокойна вечер и на вас.
1: Колкото и да е клиширано, след всяка буря изгрява слънце, тя Михайла Филева хубаво го е изпяла и ви предлагам отново да си припомним това, защото времето навън някак си напомня на есен, а на мен никак не ми харесва това, особено когато е

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Продължаваме с още от слушателския избор за вечерта. Преди маничко ни се обади Зори с голямото желание да чуем песента «Ах, морето» на Тони Димитрова. Това е поздрав за нейн любим приятел Гошко, който съвсем наскоро е празнувал рожден ден. Ние изпращаме прегръдки както на Зори, която ни е редовен слушател, така и на нейните прекрасни мама и татко.

0: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от DM. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
1: DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.

0: с Виенска кухня.
1: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
6: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
8: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
9: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG – цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11 0720 222. LG.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
11: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
11: Екватор БГ.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: Любими песни за любими хора.
1: Смятам, че най-добрата компания в петъчната вечер е някой, който не мрънка, който няма да ви се кара, че си изхвърляте чорапите на земята, и някой, който мълчаливо ще стои до вас и ще ви слуша, дори когато сте напрегнати в най-голямото задръстване в петък след обед. И това е компанията на БГ Радио. Направете вечерта още по-приятна с любимата ви песен в Любими песни за любими хора на 02-951-5535.
2: Здравейте, обаждам се от Сан-Диего, Калифорния.
1: Уха!
2: Искам да поздравя нашите приятели, които са ни на гости от България, и в момента пътуваме към Лас-Вегас.
1: Чудесно!
2: Искам да се поздравиме с песента на Уикеда. Ние двамата да пием кафе, не съм сигурна дали това е точно заглавието, но това ми е любимата песен.
1: Точно така, тъй като обхвата малко се губи Уикеда, ние двамата с Боби пием кафе. Много се радвам, че ни се обадихте чак от Калифорния, нали така казахте?
2: Точно така, Сан-Диего, Калифорния.
1: Чудесно! Надявам се да си прекарате прекрасно в Лас-Вегас. Поздрави на всички при вас и ви чакаме обратно в ефира, когато вече сте събрали спомени от Лас-Вегас.
2: Благодаря ви много. Искам да ви кажа, че дори отвъд океан ви слушам всеки ден в колата, когато отивам на работа и когато се прибирам вкъщи от работа.
1: Това е много ценно за нас и се радваме, че ви връщаме някакси вкъщи.
2: Да, благодаря ви много. Прекрасни сте, страхотен екип сте. Продължавайте в същия дух.
1: Прегръдки за вас!

0: Любими песни за любими хора.
1: Любими песни за любими хора продължават до 8 часа вечерта. Заповядайте на 02-951-5535. Ето го и следващия ни слушател.
2: Здравейте! Обаждам се с една гореща молба да поздравя моя приятелка. Казва се Искра Берова от София. Днес има рожден ден и е най-прекрасният човек, който познавам. Искам да я поздравя с най-новата песен на Роси Кирилова «Щастие ми отива», защото ти пожелавам да бъде толкова щастлива и винаги щастието така да й отива.
1: Колко е хубаво да имаме такива приятели, които такива думи редят за нас. Звучи наистина да сте близки, само докато ви слушам, се усмихвам.
2: Много благодаря, наистина с голямо сърце и желая
1: да бъде здрава, това е пожеланието от нас, а на вас прекрасна вечер.
2: Прекрасна вечер.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето така, между песните и поздравите, вече минава 6:30 след обед. Вие сте на 02-951-5535, заедно сме до 8 часа вечерта. Казвам здравейте и на следващия ни слушател.
2: Здравейте, Беги Радио, може да поръчам една песен?
1: Как се казваш ти?
2: Аз съм Стефчо.
1: Стефчо, заповядай в предаването, коя песен си избираш?
2: Бих искал да избира на Инат на Поли Генова.
1: За кой ще звучи тази песен?
2: За вас, за радиото и за цялото ни семейство.
1: Вие къде се намирате сега?
2: Пътуваме по околовръстното на град Пловдив към близко село.
1: Добре, а как, кой е с теб в колата?
2: Майка ми.
1: Как се казва тя?
2: Анелия.
1: Добре, поздрави на мама Анелия, да имаш много хубаво лято. Слушаме Поли Генова на Инат за теб и за твоето семейство.
2: Много ви благодаря.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Бим-бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
6: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка над 250 евро. Очакват те и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс БГ.
7: Как се казваше новата игра на внук?
8: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
7: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
9: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години

0: Киберсвят.
1: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини!
7: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лично

грижа. С LeagueZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. С LeagueZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. С LeagueZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.

0: Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 след обед. Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: Любими песни за любими хора.
3: Съвсем скоро започва Банско джаз фестивала, така че ако си търсите поводи да отскочите до Банско, то тази година сцената обещава световно известни музиканти, така че непременно прегледайте програмата. За ваше улеснение, тя се намира и в сайта ни bgradio.bg. А ние тук продължаваме на 02-951-5535. Това са любими песни за любими хора. Здравейте!
4: Здравейте, слушам ви и ми се върти нещо жълто, ако може на жълта рокля.
3: Лятна жълта рокля ли си избирате?
4: Да.
3: Не може да мине ефир без тази песен.
4: Не, това е просто Веско, той е малко по-голям от мене, но е вала. Та песен, наистина е много хубава.
3: Как се казвате вие и на къде пътувате?
4: Аз вече почти се прибрах от София към Ботевград.
3: Добре, пожелавам ви лек път до остатъка до Ботевград и с голямо настроение пускам лятна жълта рокля.

0: Любими песни за любими хора.
1: Петък вечер БГ Радио представя песните, които носят най-много усмивки, настроение и тонус. Избора е ваш на телефон 02-951-5535. Следващата песен, която избирате, е «Без багаж на Руши». Избора е на Радослав от Търговище. Неговото желание е да поздравим приятелката му Сара, която днес има рожден ден. Пожелава и здраве, успехи и щастливи летни дни!

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това са любими песни за любими хора. Тук сме заедно на 02-951-5535. Здравейте!
2: Здравейте от Велико Търново, на път за столицата. Обаждам се с молба за сезони на Георги Христов. Това е всъщност желанието на нашата малка 3-годишна внучка да чуе песента, която е звучала на сватбата на мама и тати.
1: Ех, че хубаво! С удоволствие пускам тази песен за вас. Как е пътя? Добре ли пътувате?
2: Да. Слънчево, дъждовно, но като цяло приятно лятно.
1: Пожелавам...
2: Настроение идващо и от вас, разбира се.
1: Чувам, че вашата внучка се вълнува, така че пускам веднага песента, защото изглежда нетърпелива.
2: Благодаря много от нейно име и от нашия хубава вечер.
1: Лек път!

0: Любими песни за любими хора.
1: Още от слушателския избор за вечерта на 02-951-5535. Здравейте!
2: Здравейте, аз съм Зара.
1: Здравей, Зара, добре дошла в предаването. Какво ти се слуша?
2: Бангаранга на Дара.
1: Вече чухме Бангаранга. Искаш ли да си харесаш друга песен?
2: Да.
1: Коя?
2: Се праскови вече реши.
1: Добре, а на къде пътуваш ти?
2: Ами ще вземам баба, ще я закараме и отивам пред другата ми баба и утре сутринта ще тръгваме на сватба във Варна.
1: Чудесно, да поздравим твоите две баби. Как се казват те?
2: Едната се казва Галина, а другата Боряна.
1: Късметлийка си ти с две баби. Лек път на теб и на твоето семейство и много хубаво да си прекараш на сватбата.
2: Благодаря!

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио и музикалния ви избор за вечерта на 02-951-5535.
2: Здравейте! Искам да направя един поздрав с песента на БТР «Цвете от луната».
1: За кой ще звучи тази песен?
2: Ами, за мен искам да звучи, защото от тук, от може би 2-3 часа, само ми се върти в главата тази песен и искам да се поздравя с нея.
1: Вие как се казвате и откъде ни слушате?
2: Галя се казвам, от София ви слушам.
1: Галя, прекрасна вечер за вас. Слушаме БТР и «Цвете от луната».
2: Благодаря, хубава вечер.

0: Любими песни за любими хора.
1: БТР и Цвете от Луната, напомням ви, че това лято ще имате много поводи да чуете БТР на живо. Започва лятното им турне съвсем скоро. Повече информация можете да откриете в сайта ни bgradio.bg. А сега продължаваме на 02-951-5535. Вие сте?
2: Здравейте! Бих желала да поздравя моя съпруг Иван, моята дъщеря Василена и себе си, разбира се, с песента на графа и паченката "Дим де ме няма". Утре пътуваме към морето и си представяме страхотно прекарване там.
1: Къде сте избрали да летувате?
2: Поморие. Отиваме към Поморие.
1: Поморие е страхотен град, особено за семейства с деца, така че съм сигурна, че ще имате прекрасна лятна ваканция. Сега слушаме "Дим де ме няма", графа, Бобо и паченката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Имате още малко време да се включите в предаването на 02-951-5535. Сега ще чуем Тангра и любовта, без която не можем, специално за един от слушателите, който ни се обади в изминалите минути. За съжаление, разговора се разпадна, но аз запомних песента и с удоволствие го поздравявам сега.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Мира Баджева. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Вкусни кремвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кремвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кремвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел & Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
4: Ведра изпразва вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция. С самолетни билети, трансфери и хотел. И още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
5: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: Мама! Едно време имаше ли ровен транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на ровен транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от ровен транс.
7: За морето!
9: Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечта на All Inclusive вакансия. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
10: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
11: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
12: А къде се продават?
10: Навсякъде в търговската мрежа
11: или онлайн на kris06.bg.
10: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Детска кухня. Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: Любими песни за любими хора.
2: Това е БГ Радио. Текът последните минути на предаването. Заедно сме до 8 вечерта на 02-951-5535.
3: Здравейте, Цвети. Обаждам се от Пловдив.
2: Добре дошла в предаването.
3: Благодаря. Бих искала да поздравя моята Йонка. Йонка е приятел, която аз наричам любовче. Една прекрасна жена, красива като Мадонна, с невероятни сини очи, но по-важното е, че цялото и същество излъчва доброта, която тя раздава без остатък. Бих искала да й пожелая всичко, което тя иска за себе си и за семейството си, с много обич. Песента е любовта на Татяна Лолова и Орлин Горанов. Благодаря, Цвети.
2: Невероятен избор. Прекрасна вечер за вас и поздрави на Пловдив.
3: И на вас много благодаря.

0: любовта.
1: Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки и не спира пред празни врати. Любовта не признава и грешки, дава сила, надежда, криле. Любовта е в очите човешки,

0: отпред всичко вали. Любовта не очаква покана и сама пред всичко върви.
1: Обичам те.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Любими песни за любими хора.
1: Още една песен на 02-951-5535. Здравейте!
2: Добър ден! Казвам се Иванка Панова и съм ваш редовен слушател. Харесвам много вашето радио. И сега бих искала да поздравя моя приятел Силиан и неговата майка Ирена с песента на Паша Христова, една българска роза.
1: Слушаме с голямо удоволствие тази красива песен за вашите близки хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любими песни за любими хора с вас в петъчната вечер. Аз съм Цвети и ми е много хубаво да се отбивам до всички точки на страната. Това се случва благодарение на слушателите ни и на 029515535. Заповядайте на слушателската ни линия. Вие сте.
2: Ало, здравейте.
1: Здравейте.
2: Обаждаме се от тук един къмпинг на Северното Черноморие. Сме се събрали с цялото ми семейство да вечеряме. И искам да поздравя специално съпругата ми Натали, дъщеря ми Лина и синът ми Ангел.
1: С най-голямо удоволствие, коя песен избирате за тях?
2: За тях много харесваме да слушаме на Роси Кирова и братя Аргирови. Песента избрах точно вас.
1: Избрах нарочно вас. Слушаме тази песен специално за вас. Да поздравите морето. Вероятно е много близо до вас.
2: Да, точно така. Аз се казвам Антон.
1: Хубаво лято да имате, Антон.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Шетката умел, зваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
8: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
9: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
11: Здравейте, пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
12: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Миомакс.бг.
13: Ведра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Любими песни за любими хора.
4: И последен слушател за тази вечер, вие сте, здравейте!
5: Здравейте, чуете, добър вечер, Гери от Орландов, си мила се обажда.
4: Здравейте, Гери!
5: Може ли вятър вечерен на тоника?

0: За мен и за теб.
1: Разбира се.
0: Прочувствай всичко най-добро, желая на радиото. Целувки на радиото.
1: Целувки и прекрасна вечер. Ще предам. Чао, Гери!

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето така звучеше предаването «Любими песни за любими хора» в петъчната вечер. Пред нас е уикенда, подарете му усмивките си, щастливи събота и неделя. Пожеланието е на БГ Радио и на мен Цвети. Отново ще бъдем заедно в събота и неделя, когато ще проследим подреждането на най-излъчваните песни в класацията на БГ Радио «Нашите 10». Спокойни почивни дни от мен!
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

своето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича, ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-ните, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Ma puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Exposed.
3: Това е най-новата ни песен, ВМПК.
2: По БГ Радио.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България. И над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-ните, Рок, новини. Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Нощен вълк.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по